0: Oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
6: Godine su

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, a će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

Oliver je tu, kako bismo imali barem malo lipše buđenje. Evo, nadam se da ima što manje ovih što su ustali na lijevu nogu. A čini mi se da se jutros malo, malo lagodnije diše, iako oscilacija je u Dalmaciji što se tiče temperatura. Najniža je upravo u Kninu, tek 18, pa se proteže sve do 26, koliko bilježi jutros temperatura u Dubrovniku. Zadrani ustaju na 22, Šibenčani na 23, Split, Makarska i Hvar jutros u 6, izmjereno je 24. Vidim puste grmljavinske munje po sjeveru zemlje, a nas južnije ipak čekaju sunčana razdoblja, ne bi trebalo biti kiše. Kroz jutro neka umjerena bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a grijaće nam sunce sve do 32 stupnja. Znači, bit će vruće, ali opet izdrživo. Tko se odluči rashladiti u moru, neće ni tu pogriješiti. Jučer poslije podne temperatura mora iznosila od 24 do 26. Sve ovisi koju plažu birate. A mi u nastavku biramo Meri Cetinić.

Jučer posle podne je ponovno stigla izazovna intervencija našim vatrogascima. Buknuo je požar u Vinišću malo nakon 15 sati. Opet su vatrogasci branili kuće, sve skupa 18 vozila, 68 vatrogasaca. U pomoć su stigli i kanaderi i air traktor. Primirila se situacija nakon nekog vremena, ali su kao i uvijek na požarištu tijekom noći ostali u dežuri. Ukupno 15 vozila, 41 vatrogasac. Mi ćemo malo kasnije zajedno i provjeriti od zapovjednika je li ugroza u potpunosti nestala. I evo, kao i uvijek, hvala dežurnim službama na svemu što čine za nas i našu sigurnost. Mi nastavljamo ploviti kroz našu playlistu. Ovo je Erik i Tears in Heaven.

Happy danas ide u akciju, ponovno su najavili radove, pa morate ovo znati, morat ćete se snaći oko rashlađenja jer klime neće raditi onako kako ste zamislili. Evo i detalje, u Splitu Trondheimska 33, Tršćanska 1, 1A, 1B, ulica Hrvatske Mornarice 1A, 1B, 1C, 1D, 1F i 1G. Vi ste bez struje od 8.30 do 12.30. U Brštanovu, područje Brštanova, Piplovići, Poušići i Stričevići i kod vas su radovi na mreži, ali neko kraće vremensko razdoblje, tek od 10 do 11. Ni to nije sve, Ogorje Donje, Kapitanovići i Runtići, kod vas su radovi od 8 do 14, za to vrijeme vi ste bez struje u Dugopolju, nekoliko ulica, Domobranska 9 i od brojeva 14 do 18, Senjska 63 do 77, Splitska 1 do 10, Domovinskog rata 31 do 67, Vinska 1 do 16, Kneza Višeslava 25. Znači kod vas su u Dugopolju radovi od 9 do 14, tad ostajete bez struje. Evo ni Solin neće mimoići ovi radovi, od 8 do 13 radit će se na području Svetog Kaja, Bunje 30 do 179. I imamo još dva mjesta za kraj, Svinišće, put Svinišća Franje Josipa, tu su radovi od 8 do 11 i za kraj Seget Donji, ulice Don Vjekoslava Bilote, dio ulice Hrvatskih žrtava, put Gospe od Sniga, Rimski put, put Svetog Danijela i Petra. Privremeni prekid bit će i u ostalim ulicama od 7 do 8 i od 13 do 14. Sve skupa, znači Seget Donji od 7 do 15 sati. Vrlo vjerojatno da ste bez struje. Najbolje, ako me niste baš pohvatali, da uđete na stranice HEP-a i da provjerite sve detalje.

Vrtamo se lagano uz Johnny-a. Moram upozoriti naše Kaštelane, od danas vam startaju radovi na križanju ulice Marka Marulića i ceste doktora Franje Tuđmana u Kaštel Gomilici, točnije u zoni novog doma zdravlja. Znači, radovi započinju danas, izvode se u sklopu redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju uređenje dijela nogostupa uz novi dom zdravlja u ulici Marka Marulića, također proširenje postojećeg raskrižja i uređenje ulaza u novi dom zdravlja. A što će vam biti lipo. Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Što se tiče roka izvođenja radova, to je približno nekih 5 radnih dana. Sve ovisi naravno o vremenskim uvjetima i dinamici izvođenja. Znam da su najavili neku kišicu za srijedu, ali nemojte me držati za riječ.

Jer sve ćemo mi to provjeriti oko 7:40 s našim meteorolozima. Tako da što se tiče ovih radova u Kaštelima, naravno iz grada su uputili apel svim sudionicima u prometu za razumijevanje i poštivanje te privremene prometne signalizacije tijekom trajanja radova. 5 radnih dana, nije to puno.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovite to kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrebiti topiti nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prozročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro. Ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je nedavno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koji se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
8: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
9: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
8: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koja je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
9: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
8: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
9: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
8: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski, kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
2: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
2: Broj poginulih u 2 potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
2: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10:30.
1: Jutarnja kronika.
2: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerim. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Tokonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s 2 pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strelci su bili Šarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Oreščanin.
12: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ni nema od ovoga. Jel?
11: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašnji Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Lireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
1: Oglasi.
14: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
1: Stop Shop, easy shopping.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju pritječe povremeno i vlažan zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje je bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Pakrac, Čabra, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska, Malošin, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 razivi stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnija u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
2: Oglasi.
4: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi. Prvi program.
7: Vaš radio.
8: Hrvatski radio Knin.

7:21. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ovoga jutra sama do 13 sati bit će Barbara i Tonko. Šesti je dan mjeseca srpnja, temperature su došle na neku normalniju razinu već nekoliko dana zaredom. Tako evo jutro se budimo barem na kninskome području uz 19 celzijevih stupnjeva, na šibenskome 23. Spomenimo i kako je Zadar na 24 celzijeva stupnja, u Splitu je 25. Nisu isključena nekakva grmljavinska nevremena za poslije podne, ali više o razvoju vremena prilika za ovaj ponedjeljak slušamo uskoro za 10 minuta od dežurnog prognostičara. Pa zašto bih ja onda bacala prognoze, jel tako? Evo, još jedan ponedjeljak je pred nama, prvi u mjesecu srpnju. Što nas očekuje danas u našoj ljetnoj shemi? Ponedjeljkom idemo svakako laganije no što je to u ostatku godine, ali neke stvari ipak ostaju onakvima kakvima, na kakve smo zapravo i navikli. Tako da ćemo i danas imati malo više vremena posvećenom sportu, ali u malo onom drugačijem, ležernijem izdanju. To vam je na rasporedu i za 11 sati. Uključit ćemo se sa kolegom Davorom na telefonu i prokomentirati sva sportska događanja, kako lokalna, tako i ona globalna, a koja su se zbila uglavnom u ovome vikendu koji smo upravo zatvorili. Jutro ćemo započeti kao što to uvijek i činimo. Spomenula sam već dežurnog prognostičara. Pogledat ćemo i što nam donose naše dežurne službe, što nam imaju za izvijestiti, a dalje ćemo nastaviti kroz dan uz sve naše uobičajene servisne informacije. Pa nemamo što drugo za poželjeti vam ponedjeljkom ujutro uz što manje opterećenja. Sretan početak novog radnog tjedna, a mi ćemo vam pokušati pomoći u tome našim prisustvom i naravno dobrim glazbom. Krenimo s TBF-om, nastavit ćemo i s Josipom Lisac, a poslušat ćemo iza toga i Song Killers. Dobro jutro još jednom.

0: Evo na 7 sati 35 minuta točno. U Song Killer se idemo i mi lagano južnome zavičaju, malo ipak južnije od Knina. Skačemo telefonski do Splita, do dežurnog prognostičara jutros, a to bi trebao biti Ranko Ševeljević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ranko, kako ste nam vi jutros?
1: Pa dobro.
0: Malo evo, da promijenimo pitanje, evo.
1: Pa dobro, slušamo. Dobro. Evo, cijela Dalmacija manje više promjenjivo oblačno, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera, na otvorenom moru sjever Jadrana bile nešto kiše i pljuskova s grmljavinom tijekom noći, a temperature zraka u 7 sati su iznosili u Gospiću 15, Kninu 19, Zemuniku 21, Šibeniku 23, Zadru 24, te Splitu i Kaštelima 25 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1017 hektopaskala i taj povišen tlak zraka zadržavajući se dalje na našim područjima. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, ponegdje uz jači razvoj na oblake je moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom i to uglavnom prije podne na otvorenom moru, a poslije podne uglavnom tu u zaobalju. Ujutri na večer puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onim jučerašnjima, znači nekakvih 30 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako u ponovu poslije podnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postojaće mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti. I u srijedu, uglavnom sunčano, poslije podne ponovo će postati mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to tu uglavnom u zaobalju. Biće tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
0: To je to.
1: Je.
0: Hvala vam lijepa na ovoj prognozi, lijepo je znati što se može očekivati, a vama ugodan početak novog radnog tjedna, ugodan vam dan želimo.
1: Do slušanja.

The Frailes su ovo bile i njihova verzija pjesme imala je lijepu rupicu na bradi. 7:46. Dobro jutro želimo još jednom. Prije nego što završimo zajedno ovaj prvi zajednički sat, podsjetit ćemo se što smo čuli o vremenu, a iza toga evo pružam vam i još, odnosno prenosim još neke važne informacije. Ranko Ševeljević je jutros dežurni prognostičar. Evo što nam je rekao, kaže uglavnom je oblačno posvuda, ali isto tako je i tiho. Tu i tamo puše promjenjiv slab vjetar. U 7 sati Gospić mjeri 15, u Kninu je 19 Celzijevih stupnjeva, u Šibeniku 23, u Zadru 24, u Splitu 25. Na kninskom području povišen je tlak zraka, on iznosi 1017 hektopaskala, a pod utjecajem ponajviše tog tlaka, ali i drugih svakako nekih stvari, danas možemo očekivati promjenjivo oblačno vrijeme. Biće da kako i sunčanih razdoblja, ali će nam poslije podne se povećati mogućnost za nekim lokalnim pljuskom s grmljavinom. Ujutro i navečer evo pratit će nas slaba do umjerena bura, poslije podne slab sjeverozapadni vjetar, a temperature će se kretati u onom svom maksimalnom dijelu između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra se očekuje ipak pretežno vedro vrijeme uz ponovnu poslijepodnevnu naoblaku koja također može i ne mora donijeti pokoji pljusak s grmljavinom, ponajviše se to misli na jug Dalmacije. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne ponovno sjeverozapadnjak, slabit će u svakom slučaju do kraja sutrašnjeg dana, a temperatura, ona maksimalna, bit će otprilike slična ili ista ovoj današnjoj. U srijedu nas ponovno očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz poslije podnevnu mogućnost za pljus. Bit će uglavnom tiho, eventualno uz slabu buru. A trebamo vas svakako podsjetiti na

nekoliko stvari. Krenimo sa šibenskim područjem i prskanjem protiv komaraca, kako volim ovako reći u razgovorima. Inače, riječ je stručno rečeno o adulticidnom tretiranju komaraca i to metodom hladnog ULV zamagljivanja s vozila. Dobili smo prošloga tjedna cijeli raspored za mjesec srpanj, pa prema hodogramu tretiranje prema rasporedu ide danas na šibenskom području, i to točno u ulici Ivana Meštrovića od ulaza DVD-a Šibenik prema istoku, potom okolina upravne zgrade TEF-a te okolina bazena. Sutra pak za utorak na rasporedu bi trebale biti zelene površine između Prokljanske ulice i ulice Bribirskih knezova, potom zelene površine oko groblja Svete Nediljice te područje između parkirališta Svete Nediljice i mora VK Krka. Imate cijeli raspored koji se dakle nastavlja dalje prema, preko 8. srpnja, potom 9. srpnja, 10., 13., 14. i tako dalje, na stranicama, na službenim stranicama grada Šibenika. Naravno, građani se mole za razumijevanje, već znate koje su preporuke, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, poput kiše ili jačeg vjetra, moguće su izmjene planiranih termina provedbe tretiranja, a sve te izmjene će također objaviti ne samo na službenim stranicama grada Šibenika, već će i nama dojaviti onako bržim, poprečnim putem, pa ćemo vas i mi na to upozoriti. Novi tjedan donosi i nastavak ovog rasporeda darivanja krvi u Šibensko-kninskoj županiji. Tako je danas, 6. srpnja, na rasporedu Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik. Dakle, njihove prostorije su danas otvorene svim potencijalnim darivateljima krvi od 9 do 18 sati. Sutra pak darivanje krvi će se odvijati u prostorijama restorana Policijske uprave u Mandalini od 9:30 do 11:30, a u srijedu u Gradskoj knjižnici Vodice od 8 do 12 sati. I podsjetit ćemo vas, poštovani slušatelji, i na to da će grad Knin sufinancirati nabavu radnog materijala za naše školarce, naravno i ove godine kao i prošle. Svi detalji su na web stranici grada Knina. Mi ćemo samo reći kako se zahtjevi za isplatu sredstava mogu podnositi zaključno s 30. rujna, tako da vremena imate, a na samoj web stranici nalazi se i zaključak o financiranju kao i obrazac za prijavu. Podsjetimo, za učenika od 1. do 4. razreda roditelji će dobiti po 50 eura pomoći, a za učenika od 5. do 8. po 80 eura po učeniku, dakako. I evo, jureći prema kraju ovoga sata, pojurit ćemo malo brže, uz glazbu to svakako ide lakše i brže. Gelato Sisters i Alen Vitasović će nam popuniti ovo vrijeme do kraja sata. Urat će se tu još jedan glazbeni broj, ne sumnjam. 7 sati 51 minuta, dobro jutro, idemo dalje.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

Molim te, budalo mala, u nešto mirnijoj verziji. Zašli smo evo u novi sat, 8 je sati i 1 minuta gotovo. Da će i druga otkucati, pa ćemo prekinuti evo ovu laganu melankoličnu pjesmu na pola, jer je vrijeme da bacimo oko na portale i na naslove jutros. Pa evo što smo pronašli. Razbudimo se malo, krenut ćemo s hrt.hr, s našim HRT-ovim portalom. Raste broj žrtava ruskog napada na Kijev, pogođeni stambeni neboderi. Očekivanja uoči sastanka, summit NATO-a, Europa preuzima odgovornost za sigurnost kontinenta. Malo je o svjetskom prvenstvu, nakon rušenja Brazila, Haaland luda utakmica i pobjeda, tako to obično kod mene ide, kaže ovaj zvijer na terenu, zaista moramo komentirati. Tuchel kaže ovo je pravi mentalitet engleske reprezentacije i Engleska je evo preko Meksika stigla do četvrt finala. Više ćemo naravno o sportskim vijesticama i velikim vijestima i za 11 sati, kako sam vam i rekla jutros. Prelazimo na Jutarnji list koji piše također pomalo o svemu jutros. Bravo FIFA, bravo Gianni, uspjeli ste ogaditi mundijal cijelom nogometnom svijetu. Pošto nagrada za mir, nije ovo presedan, isto se dogodilo i s još jednim malo većim igračem od Baloguna, u polufinalu svjetskog prvenstva 1962. Evo što se dogodilo tada, čitajte na Jutarnjem. Vodila tri ilegalna doma, umrlo dvoje ljudi, osuđena na godinu i pol dana zatvora i dalje radi, šokantan slučaj iz Hrvatske. Ovo je daleko najnepopravljiviji uređaj u Europi, samo jedan rezervni dio košta više od pola novog uređaja. Iz rubrike Velika škrtica, evo još jedan slučaj o kojem piše Jutarnji list. Prelazimo na Večernji koji piše o kreditima u švicarcima. Šok zbog ovih kredita, domovi im prodani prije obračuna duga, još nije utvrđena visina tražbine. O spektaklu u Meksiku i Engleskoj također možete detaljno čitati na Večernjem listu, a i oni pišu o kontroverzama sa svjetskog prvenstva, skandal koji će potresti svijet, Trump zvao FIFA, ona poništila suspenziju Amerikancu. Milanović radi za Plenkovićev HDZ, vikom održava sustav koji navodno želi srušiti, o tome piše Zvonimir Despot. Prelazimo lagano i na Slobodnu Dalmaciju, koja također da kako piše o svjetskom prvenstvu, ali evo preskočit ćemo taj naslov za sada. Ovo je zadivljujuće, naša novinarka zaplivala s konjima. Tu se hlade i spavaju, a turisti guštaju. Ovako je sve krenulo o genijalnoj turističkoj ideji, piše Slobodna Dalmacija jutros. Kraj ere debelih godina. Vlada konačno počinje štedjeti. Problem je samo što će među žrtvama biti da kako i zdravstvo. O najgoroj kupnji kod ovog uređaja, jedan rezervni dio vrijedi više od pola novog, evo i oni su se raspisali o jednom uređaju koji zapravo svi danas sutra moramo kupiti. Bacit ćemo oko i na Dalmaciju danas koja donosi malo lokalnije naslove. Grabimo prema sredini srpnja, pišu nam oni, hoće li se ponoviti ekstremne vrućine, evo kako stoji situacija s vjetrom. Donose i fotografije te video zapise iz zračne luke, deliri kako kažu se tamo zbio. Zlatni hrvatski vaterpolisti stigli kući, bilo je i suza. Dalmacija danas čeka svoje svjetske prvake, naslov je od jučer, evo tako da znate o čemu se radi. A Dalmacija danas donosi i više o zahvatu vrijednom preko pola milijuna eura na Mertojaku. 5 mjeseci trajat će radovi, a o čemu se radi čitajte na njihovu portalu. I za kraj jutrošnjih portala, odnosno naslova s istih, bacamo pogledi na Šibenik IN koji prema pisanju policijske uprave Šibensko-kninske prenose kako je vozač vozio pod utjecajem droge po Šibeniku. Više detalja možete pročitati na Šibenik INU, a dobio je i paprenu novčanu
kaznu. Generacija šibenskih gimnazijalaca iz 71. obilježila je 55 godina mature, pa evo možete pogledati i fotografije s tog velikog jubileja. A Daily Mail preporučuje Šibenik kao najbolju alternativu Dubrovniku. Isti doživljaj Jadrana po znatno nižim cijenama, piše Daily Mail, a izdvajaju i odličan položaj grada. Evo, toliko za jutros. 8 je sati i gotovo 7 minuta. Sasvim dovoljno da vam damo mali uvid u to o čemu možete čitati jutros na kojem portalu. Kale Larga i Tomislav Ivčić, nastavljamo sa njime dalje u program. Potom ide i Mate Miša Kovač, a u 8 sati i 15 minuta bazit ćemo pogled i na nove oglase sa Burze rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag sa svježim oglasima sa stranice burzarada.hzz.hr, pa tamo ih možete potražiti i sami. Stina Pradidova iz Vodica, riječ je o društvu s ograničenom odgovornošću za usluge, u potrazi je za pomoćnim kuharima. Rok za prijavu je 6. kolovoza. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije zapošljava na više radnih mjesta, pa tako za Drniš traže ugovor zdravstvenog radnika, odnosno radnicu primarne zdravstvene zaštite, magistra medicinske biokemije ili magistra medicinske biokemije specijalist 3. Rok za prijavu za ovaj oglas je 16. srpnja. Također u potrazi su za medicinskom sestrom ili tehničarom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za rad u Kninu, isto tako i medicinsku sestru tehničara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opet također evo u Kninu, i jedan i drugi oglas su otvoreni do 15. srpnja. Automehaničarski obrt Sova iz Knina traži automehaničara, javiti se možete do 9. srpnja. Oto 2 iz Žaborića traži pomoćnog radnika u kuhinji. Rok za prijavu je 2. kolovoza. Opća bolnica Šibensko-kninske županije zapošljava farmaceutskog tehničara za rad u Šibeniku, a rok za prijavu je 10. srpnja. Bungalow Service DOO iz Pirovca zapošljava 4 pomoćna kuhara, a rok za prijavu je 1. kolovoza. BDS Sport, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge iz Knina, traži voditelja trgovine. Javite se do 31. srpnja. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije zapošljava i u Oklaju. Zapošljavaju ugovornog zdravstvenog radnika ili radnicu primarne zdravstvene zaštite, dakle doktora obiteljske medicine. A rok za prijavu je 15. srpnja. Zapošljavaju i specijalista obiteljske medicine u Šibeniku i tu je rok 15. srpnja, a u potrazi su i za ugovornim zdravstvenim radnikom primarne zdravstvene zaštite, specijalista pedijatrije traže za rad u Šibeniku i tu je rok otvoren do 31. srpnja. Udruga Matanovi dvori za starije i nemoćne osobe iz Rogoznice zapošljava medicinsku sestru ili tehničara. Ovdje se možete javiti do 3. kolovoza, a prima namještaj iz Šibenika zapošljava terenskog zaposlenika na održavanju, opremanju i montaži. Javiti se možete do kraja srpnja. Kej, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu iz Vodica, zapošljava servira ili servirku za doručak. Rok za prijavu je 31. srpnja. I recimo još kako dječji vrtić Tamaris iz Vodica zapošljava 2 odgajatelja ili odgajateljice. Rok za prijavu je 10. srpnja. Ovi i još više oglasa možete ih pronaći u bilo kojem trenutku na Burzi rada, odnosno službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 8 je sati 20 minuta. Sviramo prvo parni valjak, potom ćemo čuti kasnije i Šer. Evo, ostanite uz nas.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
2: Halo, Bing. Kako, brat? Mladić je još u zatvoru. Stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa. Prava sitnica.
1: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa, ni skuplja. Ni jeftina, ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena i tako dalje. Slično je i s brzinom.
3: Prepare ship for light speed.
4: No, light speed is too slow.
3: Light speed too slow?
4: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
3: Ludicrous speed?

Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, sporiji ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Ako ćete malom cestom preko Zagore, onda bi bilo dobro imati na umu da ima i gužvica, gužvi i gužvica. 8 je sati 42 su minute, srpanj je u punom svom zamahu, kako temperaturama, tako i bukinzima na našoj obali, a naravno sve to zajedno prate i kolone na našim cestama. Pa evo što kaže Hrvatski autoklub o prohodnosti, ono je posljednje poznato, evo osvježeno prije nekih pola sata, ništa iza toga se konkretnije nije događalo, zapravo isto je kao što je bilo prije pola sata. A to je da su kolnici mjestimice čak i mokri i skliski, ovisno o kojem dijelu zemlje govorimo, ali zastoji su nešto što je light motiv svih prometnica. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Čvor Zagreb-Istok pa do čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je trenutačno oko 6 km. Predmet je uočen na autocesti između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Najavljuju i nekoliko rasporeda što se tiče izvanrednog prijevoza.

na rekonstrukciji kolnika u Sinju, pa ako ćete tim putem, tom trasom, trebate i tu očekivati gužve. U Splitskoj ulici, dakle u Sinju, od ulice Alkarskog trkališta pa do ulice Bazana, odnosno Kneza Branimira, također vozi se uz privremenu regulaciju prometa na način da se promet državnom cestom kroz Sinj odvija jednosmjerno za smjer vožnje Drniš-Split, a promet za smjer vožnje Split-Drniš kroz grad Sinj se odvija za obilaznim pravcima, dakle preko drugih ulica se upućuje. Evo, možemo još spomenuti kako do 30. studenog zbog radova na dionici Otrić-Zrmanja se vozi uz privremenu regulaciju prometa, dakle očekuje nas još nekoliko mjeseci, to je privremene regulacije, također tu je postavljeno i ograničenje brzine ovisno o fazi radova, ali i bez tog ograničenja brzine, ne znam jeste li išli ovih dana, ne možete baš ni proći prebrzo. Evo, mi pratimo imali kakvih promjena, izmjena, odnosno izvanrednih situacija na našim cestama. A ne pratimo samo mi, prate vas i naši plavci, odnosno policijska uprava, kako Šibensko-kninska, tako i ostale policijske uprave. Šibensko-kninska ne najavljuje neke akcije za danas ili idućih dana, ali zato je Zagrebačka najavila da će na svom području u utorak i srijedu provesti preventivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Naravno da je glavni cilj povećanje sigurnosti u prometu. Posebno će se obratiti pozornost na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima te osobnim prijevoznim sredstvima. Pažnja se također evo posebno usmjeruje i na neisticanje, odnosno nepropisno isticanje registarskih pločica te tehničku ispravnost vozila, kao i naravno sve ostale prekršaje u prometu. Policijska uprava Zagrebačka najavljuje da će u provedbi akcije koristiti i uređaje za mjerenje razine buke. Mi možemo samo pozdraviti ovo i nadati se da će i Šibensko-kninska provesti uskoro ovakvu ili sličnu akciju. Naša akcija je usmjerena u tome da ovo jutro ponedjeljka ide što brže, pa ćemo potražiti pomoć na našoj playlisti. Ide na Massimo, potom i Pađen Band, 8:46, u 9 slušate vijesti, a nakon njih se svi zajedno vraćamo u neko drugo doba, slušat ćemo domaće i strane Evergreene.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Najmanje 7 osoba poginulo, 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnitski, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
1: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojem se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
3: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
1: A uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna, protiv NATO-a u Ankari su izbili prosvjedi. Turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rasirala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
4: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice ne imaju drugog izbora.
5: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznica članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom mjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
1: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi? U središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
6: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: U 8 sati Knin mjeri 22 Celzijeva stupnja uz umjereno oblačno vrijeme, dok je na šibenskom području pretežno vedro, te mjerimo 25 Celzijevih stupnjeva. O vremenu danas govori nam Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja. Ponegdje uz jači razvoj na oblake je moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom i to uglavnom prije podne na otvorenom moru, a poslije podne uglavnom tu u zaobalju. Ujutri na večer puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične na jučerašnjima, znači nekakvih 30 do 32 celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Matija Cveke i The Funkenstein, dvoje mladih, to je naš novi hit tjedna, izabrali ste ga jučer. 9:27. Stiže nam objava o stanju na požarištima koju ćemo prenijeti naravno sada. Naime, 5. srpnja jučer u 15:08 Splitsko-dalmatinska županija zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Vinišća. Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata. Na gašenju je angažirano 18 vozila i nešto manje od 70 vatrogasaca iz Marine, Trogira, Okruka, Slatine, Seget, Vranjica, Štala, Gomilice, Mladosti, Solina, Vranjica i bila je tu uz ove DVD-ovce javna vatrogasna postrojba Postrane, Splita i Trogira. Angažirana su i 3 protupožarna zrakoplova, 2 kanadera, 1 air traktor koji se nalazio na zadaći protupožarnog izviđanja. Tijekom noći vatrogasci su radili na sanaciji požarišta, opožarena je trava, nisko raslinje i borova šuma na 10 hektara površine. Sanacija je nastavljena i danas. Na gašenju požara na području Ivan Dolca na otoku Hvaru, za koji je dojava zaprimljena 4. srpnja u poslijepodnevnim satima, 5. srpnja bile su angažirane snage otoka Hvara te 15 vatrogasaca s 2 vozila iz operativnih područja Imotski i Sinj te 1 protupožarni zrakoplov. Na saniranju požarišta tijekom noći angažirano je 19 vatrogasaca s 8 vozila iz DVD-a Hvar, Jelsa i Stari Grad. Opožareno je oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. To nije sve. Požar koji je izbio kod Žednoga na otoku Čiovu 30. lipnja je lokaliziran. Na čuvanju požarišta u noći s 5. na 6. srpnja angažirano je 9 vatrogasaca s 2 vozila iz javne vatrogasne postrojbe Trogir. Požar koji je izbio na području Podhumlja na otoku Visu 28. lipnja proglašen je ugašenim 5. srpnja u 17 sati. Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara pozivamo građane na dodatan oprez, a ako vidite dim ili požar odmah nazovite vatrogasce na 193. Javljaju nam evo tako iz Hrvatske vatrogasne zajednice. A šumski požari bjesne danas južnom Europom, prisiljavajući tako tisuće ljudi na evakuaciju iz svojih domova i potičući dužnosnike da zabrane gledateljima ulazak na etapu poznate biciklističke utrke Tour de France. Stotine vatrogasaca bore se s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke. Temperature ponovno rastu, predviđa se da će ponovno dosegnuti 40 stupnjeva u dijelovima Europe koja još uvijek pati od posljedica rekordnog toplinskog vala. U jugozapadnoj Francuskoj u blizini grada Perpignana 700 vatrogasaca uz potporu specijalnih zrakoplova borilo se da stavi pod kontrolu gigantski požar koji se širio u teško dostupnom području. Evakuirano je više od 10.000 stanovnika. U Francuskoj su dužnosnici objavili da će se 3. etapa biciklističke utrke Tour de France kroz Pirine u ponedjeljak održati bez gledatelja. Etapa na kojoj će danas biciklisti voziti iz Španjolske u Francusku bit će ograničena samo na prolaz vozača i vozila bitnih za organizaciju utrke. U Španjolskoj je požar u blizini sjeveroistočne obale Costa Brave progutao više od 2200 hektara u 2 dana. Vatrogasci kažu da će njihove napore zakomplicirati porast temperature i mnoga žarišta dima u blizini požara. Drugdje su veliki požari uništili stotine hektara šuma, vinograda i šikare na hrvatskom otoku Hvaru i Taleu u Albani. Dio je ovo, dakle, europskih vijesti. Regije diljem Portugala, Španjolske i Južne Francuske pojačale su upozorenja na vrućinu za nadolazeće dane, a očekuje se kako će danas najnoviji toplinski val pomaknuti na sjever. Prognostičari kažu da bi mogao trajati do sljedećeg vikenda. S ovih europskih najava spustimo se na naše lokalne. Jutros je dežurni prognostičar i danas je cijeloga dana Ranko Ševeljević. Evo izdvojili smo što nam je rekao o vremenskim prilikama, kakve su nas zatekle jutros, pa nastavlja dalje naravno s najavama za današnji dan, tako isto i za dane koji su ispred nas.
1: Evo, cijela Dalmacija manje više promjenjuje oblačno, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera, na otvorenom moru sjevernog Jadrana bilo je nešto kiše i pljuskova s grmljavinom tijekom noći, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 15, Kninu 19, Zemuniku 21, Šibeniku 23, Zadru 24, te Splitu i Kaštelima 25 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1017 hektopaskala i taj povišen tlak zraka zadržavajući se dalje na našim područjima. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, ponegdje uz jači razvoj na oblake moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom i to uglavnom prije podne na otvorenom moru, a poslije podne uglavnom tu u zaobalju. Ujutri na večer puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slična na jučerašnjima, znači nekakvih 30 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako ponovo poslije podnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postaće mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti. I u srijedu uglavnom sunčano, poslije podne ponovo će postati mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to tu uglavnom u zaobalju. Biće tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

Indeksi predaje se srce, 9 je sati i 49 minuta, mi ne preporučujemo ovo iz pjesme, ne predajte se, tek je ponedjeljak, ne razmišljajte o tome. 6. dan mjeseca srpnja, ostavimo šalu po strani jer stigao je pregled događaja za vikend od strane policijske uprave Šibensko-kninske. Ljetni mjeseci, ništa strano ovo što čitamo u ovome izvješću, uglavnom se radi o otuđenju novca, novčanika i slično. Pa evo, krenimo redom. Dana 2. na 3. srpnja u Vodicama nepoznat je počinitelj iz osobnog automobila u vlasništvu 51-godišnjeg

Bošnjaka otuđio novac. Dana 4. srpnja u Ražnju nepoznati je također iz automobila u vlasništvu 52-godišnjakinje otuđio novac i osobne dokumente. Sa 3. na 4. srpnja u Vodicama nepoznati počinitelj otuđio je električni romobil u vlasništvu 31-godišnjaka, a time mu je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura. 4. srpnja u Rogoznici nepoznati počinitelj iz kuće u vlasništvu 75-godišnjakinje otuđio je novac i osobne dokumente. Za sad su svi ovi spomenuti nepoznati počinitelji i protiv svih će biti podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Sve ovo skupa je i podsjetnik svima nama ostalima koji nismo oštećeni da se možemo vrlo lako naći u toj ulozi ako malo bolje ne pripazimo. Ima dosta ne baš dobronamjernih ljudi oko nas, a ovo je podsjetnik na to. O temperaturi zraka ćemo uskoro, evo, vijesti su na rasporedu za 10 minuta, malo manje, a imamo i temperaturu mora, barem onu u 8 sati. Je, vrijeme i vremenske prilike koje su se malo okrenule su također i ohladile more, ne toliko da nije prigodno za kupanje, ali onima koji su možda malo više ipak zimogrozni i vole toplije more, njima nije baš ugodno. Pa evo u 8 sati Šibensko i Splitsko more je na 23 Celzijeva stupnja, Zadarsko na 24. Zagrijat će se to još malo ovih dana, ne sumnjamo, ipak trebalo je malo i ohladiti. Bilo je već na zabrinjavajućoj temperaturi, ja bih tako komentirala. 8, odnosno 9 minuta je ostalo do kraja ovoga sata. Do desetke sviramo Stampedo i Simply Red. Vijesti su na rasporedu u 10, ponavljam.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost. Ali evo mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage.
1: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, među njima i neboderi, a spasilačke službe i dalje izvlače ljude iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. U susjednoj su Poljskoj preventivno podignuti borbeni zrakoplovi. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Amerikanski prezident
4: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
1: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojem se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
5: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
1: A uoči sastanka na vrhu Saveza, koji počinje ovoga tjedna, protiv NATO-a u Ankari su izbili prosvjedi. Turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. U 9 sati Knin mjeri 25, Šibenik 28 celzijevih stupnjeva. Pretežno je do umjereno oblačno. O vremenu u nastavku dana govori Ranko Ševeljević.
6: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako ponovo u poslijepodnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postojaće mogućnost za pokoj pljusa s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti. I u srijedu uglavnom sunčano, poslije podne ponovo će postati mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to tu uglavnom u zaobalju. Biće tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Silente onaj isti u 10 sati i 25 minuta. Nije isti ponedjeljak, ali imaju što šta zajedničko. Svaki ponedjeljak nas zaista podsjeti na to kako nam tjedan brzo proleti, a vikend naravno još i brže. A ono što je svakoga ponedjeljka zaista isto ili barem slično, ali isto je to da nam stiže tjedna analiza prometa od strane Policijske uprave Šibensko-kninske. A unutra su brojevi ne isti, ali pa slični po mnogo čemu. Evo, idemo baciti pogled na statističke pokazatelje u cestovnom prometu od 29. lipnja do 5. srpnja na našem području. Dogodilo se ukupno 32 prometne nesreće i to 11 s ozlijeđenim osobama, 21 s materijalnom štetom, a u istima je 5 osoba zadobilo teže tjelesne ozljede, njih 12 je lakše ozlijeđeno. Njih dakle 26 se dogodilo na području nadležnosti policijske prometne postaje prometne policije Šibenik, 9 ih je bilo ozlijeđenih tu, 17 je prometnih nesreća bilo s materijalnom štetom, a u istima je 16 osoba zadobilo ozljede, od kojih 5 teže, 11 lakše. Na području nadležnosti policijske postaje Drniš dogodile su se 3 prometne nesreće, tu je jedna bila s ozlijeđenim osobama, 2 isključ samo s materijalnom štetom, a u tim prometnim nesrećama jedna je osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Na području nadležnosti policijske postaje Knin dogodile su se 3 prometne nesreće, od kojih je jedna s ozlijeđenim osobama, a 2 s materijalnom štetom, a u tim prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Analiza uzroka ovih prometnih nesreća kaže da su 2 nesreće skrivile prednost prolaska, odnosno nepoštivanje iste. Neprilagođena brzina kretanja vozila je krivac u 8 prometnih nesreća, vožnja na nedovoljnoj udaljenosti u njih 3, a nepropisno skretanje, odnosno prestrojavanje, prouzročilo je 5 prometnih nesreća. Imamo tu i nepropisno kretanje vozilom, imamo i nepropisno je vožnje unatrag, nepropisnog obilaženja, neke ostale greške vozača, ali evo, uglavnom vam je to otprilike to. Ako pogledamo sate u danu, onda su prometne nesreće se najčešće događale od 10 do 12 sati, odnosno od 12 do 14. Tu se nekako najveći dio prometnih nesreća dogodilo. A ako gledamo dane u tjednu, onda ponedjeljak je zabilježio 5 prometnih nesreća, utorak također. U srijedu smo ih imali 4, u petak 4, u subotu 6 i tako dalje. Nisu samo prometne nesreće, naravno ono što čini radni dan naših prometnih policajaca. Poduzeto je 681 mjera protiv počinitelja prometnih prekršaja. Tu ćemo naravno kao najveći broj istaknuti mjere za nepropisnu brzinu, njih je bilo gotovo 300, za sigurnosni pojas 81, a više od 100 za zaštitnu kacigu, odnosno nenošenje iste. Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, tu je bilo 19 prometnih prekršaja, a ujedno je iz prometa isključeno 115 vozača i 13 vozila. Kako je vidljivo, evo, povećanje broja utvrđenih prekršaja nekorištenja zaštitnih kaciga ponovno pozivaju vozače iz Policijske uprave Šibensko-kninske, ali isto tako i putnike mopeda, motocikala te vozače osobnih prijevoznih sredstava da tijekom svake vožnje koriste propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Imamo naravno i dalje često izvješća u kojima su nažalost zbog nepropisno pričvršćene zaštitne kacige ili uopće nenošenja, dakle zaštitne kacige, oni koji sudjeluju u prometnim nesrećama završili ne baš bajno. Dobro je ako završite u bolnicu. Nije za zezac, evo, zaštitna kaciga zaista je tu da bi zaštitila vašu glavu i smanjila rizik od težih ozljeda glave. Naravno da može i najčešće hoće spasiti vaš život. Policija će u narednom razdoblju pojačano nadzirati navedene skupine vozača, evo samo da znate, a sve je to s ciljem podizanja razine sigurnosti u cestovnom prometu. Mi vam svi, evo, želimo od srca da sretno završite svako svoje putovanje i naravno u skladu s prometom.
prometnim propisima. 10 je sati 29, odnosno evo 30 minuta. Dobro znate što slijedi. Čujemo se i za 11.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Jaki vjetar otežavao je gašenje, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. A veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon toplinskog vala najteže u Francuskoj. Na jugoistoku zemlje evakuirano je 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Uoči obilježavanja godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i rata u BiH. Sudionici će pretrčati više od 200 km kroz dvije države s porukom pijeteta i zajedništva. Na put je krenulo oko 50 trkača, no cijelu dionicu istrčat će njih pet, a ostali će im se pridruživati na pojedinim etapama. I poruku ovoga maratona ističe član organizacijskog odbora Admir Hasanović.
2: Ove godine se održava 15. ultramaraton, kao i svake godine poruka je ista, poruka mira, suživota, tolerancije, trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnju borbu.
1: U zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman svečano su dočekani mladi hrvatski vaterpolisti, svjetski prvaci za igrače do 18 godina i izabranici izbornika Hrvoja Koljanina do zlata su stigli nakon spektakularne završnice prvenstva u portugalskom gradu Rio Mahoru. U finalu su svladali reprezentaciju SAD-a rezultatom 21-20 nakon dramatičnog raspucavanja peteraca. Jedan od ključnih igrača tijekom cijelog turnira bio je Zadranin Toni Galušić koji nije skrivao emocije.
3: Nemam baš puno riječi, koliko sam ponosan na svoju ekipu i kroz cijeli naš turnir pokazali smo da smo kvalitetni za osvojiti zlatnu medalju. Ja mislim da još nismo svjesni koliki smo uspjeh ostvarili nakon 10 godina. Opet smo osvojili zlatnu medalju u konkurenciji do 18 godina. Želim zahvaliti svima na podršci i na svim objavama, komentarima i lajkovima i hajmo Hrvatska!
1: Na kraju o vremenu u 10 sati Knin je mjerio 26, a Šibenik 27 stupnjeva. Pretežno je oblačno, te u nastavku dana može biti kiše ili poneki lokalni pljusak s grnjavinom. O vremenu sutra Ranko Ševeljević.
4: Pretežno vedro vrijeme, iako uponovo poslije podnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postaće mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 11 sati 17 minuta, dobar dan još jednom svima, odnosno još jednom dobro jutro, a dobar dan po prvi puta u moje ime. Kao što sam i rekla, nakon 11 sati se ponovno čujemo i najavila sam kako neću biti sama, nego će nam se putem telefonske linije pridružiti i kolega Davor Trutin, kojega evo ljeti dozivamo preko telefona, ne damo mu mira i želimo znati više o sportu, a znamo da on ipak o tome najbolje i najprije nešto zna. Davore, dobar dan.
1: Dobar dan, Barbara, sebi svima u studiju i slušateljima.
0: Kao ljetna je shema i kao nema nam Davora ponedjeljkom, a dobro znamo da Davor je uvijek tu. Ono što isto tako još bolje znamo, da pratiš sva sportska zbivanja, bilo za posao ili bilo privatno, pretvori se jedno u drugo, pa tako je to i sada. Što možemo našim slušateljima prenijeti? Svi smo pod dojmom svjetskog prvenstva i nakon ispadanja naših i dalje pratimo, a ima se što za pratiti.
1: Ima i kako se što pratiti. Barbara, naravno, nažalost Hrvatska je ispala u toj rijetko viđenoj drami, zaista sa dosta tih sumnjivih okolnosti, nazovimo ih tako, i onaj senzor u lopti i tri poništena pogotka, zaista je to izazvalo lavinu komentara diljem svijeta. Naravno da nama su najmiliji oni koji nama idu u prilog, a kažem, ima i različitih tumačenja, međutim, evo, kažeš i sama, FIFA i dalje nastavlja sa svojim nekim čudnovatim odlukama koje zaista izazivaju kontroverze diljem svijeta. Posljednja je naravno ova, vjerujem da su naši slušatelji čuli, odluka disciplinske komisije Svjetske nogometne organizacije kojom je poništena kazna na igranja jedne utakmice najboljem strijelcu američke nogometne reprezentacije Balogunu, koji je tako jednostavno oslobođen tog crvenog kartona i on će večeras, kako stoje stvari, moći zaigrati za Sjedinjene Američke Države u utakmici osmine finala protiv Belgije. Naravno da su se Belgijanci digli na zadnje noge, da su angažirali sve svoje pravne mogućnosti, da su se žalili. Po posljednjim informacijama, disciplinska komisija FIFA je prihvatila njihovu žalbu, ali nije prihvatila da se poništi njihova odluka, nego da će samo razmotriti tu odluku svoju kojom su dopustili Balogunu da zaigra večeras. A ono što je u cijeloj toj priči posebno upečatljivo, što daje tač, ono što se kaže cijeloj toj priči, toč, što bi mi rekli ovdje u Dalmaciji, je činjenica da je čak osobno se u tu priču vjerovali ili ne uključio Donald Trump. Uh-huh. Dakle, čovjek koji ono rješava, ima onaj botun crveni koji može uništiti cijeli svijet, koji rješava svjetske probleme i bavi se evo i sa svjetskim prvenstvom, hoće li Balogun igrati ili neće, čak i komentira neke utakmice. A znamo za njegove prisne prijateljske odnose, intimne, sa predsjednikom FIFA Gianim Infantinom, koji je onako dosta servilno, on se ne libi jednostavno pokazivati tu svoju servilnost, odanost Trumpu, i kruže priče da je čak Trump osobno to involvirao i da se založio da se napravi taj presedan. Jednostavno Balogunu je ukinuta ta kazna na način da su je pretvorili u uvjetnu, dakle u sljedećih godinu dana. Dakle, zaista puno tih presedana. Nažalost, mi smo bili dio tog presedana vezano za onaj vlat kose od Igora Matanovića. Pa onda evo sada je ova priča oko Baloguna, cijela ta situacija jednostavno oduzima i onako poljuljani kredibilitet svjetske javnosti prema FIFA, tako da jednostavno vidjet ćemo što će biti. Istječe vrijeme, 12 sati je maksimalno rok do koji se može riješiti ta priča oko Baloguna.
0: Toliko o tome kako je riječ o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. U sve svjetske probleme u prvi plan je evo došao taj odnos američkog predsjednika i šefa FIFA.
1: Za ne povjerovati, ali evo, sve se opet svodi, Barbara, na biznis, na novac, jer ako ispadne Amerika, naravno da će spasnuti zanimanje i medija, a samim time i financijska dobit će biti manja. Dakle, sve se jednostavno radi da se pogoduje krupnom kapitalu, marketingu, snažnim tim korporacijama, a evo, mi mali moramo se boriti protiv toga, pa nekad nam uspije, uglavnom ne uspije.
0: Uglavnom ne, i uglavnom svaki puta potvrdimo ono što smo već prethodno naučili, ali nada i srčanost nikad ne umiru, pa tako
1: da,
0: žurno pohitamo po taj novi neki trofej koji nam onda uzmu ispred nosa. Mislim, mi se uvijek kao djelatnici javnog servisa naravno suzdržavamo od ovakvih konotacija i zaključaka, ali neke stvari su malo preočite i rekli su ih neki drugi, mi samo prenosimo.
1: Dakle, ne možemo uteći od toga, a kad smo već kod, evo spomenuo si Hrvatsku, mi jesmo ispali, ali sada je aktualna tema, hoće li Zlatko Dalić ostati dalje izbornik, hoće li otići, znamo da mnoge reprezentacije žele našeg najtrofejnijeg izbornika imati na svome čelu, tako da i kruži ta ponuda od Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su spremni iskrcati pravo bogatstvo našem još uvijek aktualnom izborniku. Koliko imam informacije, Dalić bi se trebao ovaj tjedan sastati face to face, što se kaže, sa čelnikom HNS-a Kustićem, tako da ćemo i tu saznati priču hoće li Dalić ostati, hoće li mu se ponuditi novi ugovor koji on još uvijek nije potpisao, sada sa nešto novim okolnostima s obzirom da nismo osvojili medalju. Spominju se nekakvi njegovi nasljednici, potencijalni u prvom planu su aktualni izbornik U21 reprezentacije Ivica Olić, naš proslavljeni reprezentativac koji radi dobar posao sa tom mladom reprezentacijom, a sve češće se spominje još jedno ime, još jedan bivši izbornik, to je naravno Slaven Bilić koji dugo već ne radi nekakav posao. Njemu nekakve klubske reference nisu išle u korist zadnjih godina jer se 8 klubova ništa nije osvojio. Tako da jednostavno vidjet ćemo što će se i po tom pitanju Barbara događati. Čekaju nas dakle zanimljivi ljetni dani i mjeseci. Još kažu da je sezona kiseli krastavac. Tek bi sad moglo početi biti zanimljivo.
0: Sad bi tek moglo početi biti i zanimljivo. I neki će u dobru berbu, možda ne krastavaca, već nečeg drugog. Nogomet je ipak jest najvažnija sporedna stvar na svijetu, pa bilo ovim velikim okvirima ili malim. A svjetsko prvenstvo, iako za nas gotovo, za dio reprezentacija ipak nije. Pa nastavljamo pratiti večeras.
1: Nastavljamo pratiti večeras. Naši krvnici, da tako kažem, Portugalci igraju u osmini finala protiv Španjolske. Jako zanimljiva utakmica. Vidjet ćemo hoće li Španjolci uspjeti pobijediti i opravdati ulogu favorita, makar evo, to je nekakav i susjedski njihov derbi, uvijek neizvjestan. Sinoć, evo ne znam koliko si ti pratila možda ili naši slušatelji, bilo je jako, jako zanimljivo, još jedan pomor
0: opet
1: favorita.
0: Opet je bilo zanimljivo.
1: Brazil je opet plaćući napustio svjetsko prvenstvo kao i prije 4 godine kada smo ih mi otpratili kući, sada ih je Norveška na krilima fantastičnog, moram kazati.
0: Haaland je zvijer.
1: Haaland je baš igračina, ono što se kaže, sam je slušio Brazilce, 2 prekrasna pogotka. Brazilci su jednostavno na sve načine pokušavali, teško su prihvatili taj novi poraz, dugo oni već čekaju na titulu svjetskih prvaka, dakle što su već velike, velike frustracije, uložili su i ove godine puno, ali jednostavno ne ide, pa ne ide, vidjeli se to odmah u prvim utakmicama da to nije onaj Brazil od kojeg treba klecati koljena, daleko je to od one generacije Romarija, Bebeta, onog originalnog Ronalda, Cafua, Dide i tako dalje.
0: Daleko je to od onog opjevanog Brazila?
1: Da, rekao bih jedna loša kopija.
0: Upravo
1: loša
0: tako.
1: Kopija. Imaju dobrih igrača, tipa taj Vinicius Junior, međutim to jednostavno nije još uvijek ta razina potrebna. Imaju jednog sjajnog Ancelotija na klupi, ali evo i on je, na njegovu žalost se nije uspio sa ovom reprezentacijom napraviti jedan opjevani rezultat, a Engleska je u još jednoj fantastičnoj utakmici uspjela pobijediti jednog od domaćina Meksika, iako si igrače manje više od pola sata, na kraju su 2 pogotka Juda Bellinghama došli do utakmice za četvrtfinale i tamo će im suparnik biti baš ovi vrlo, vrlo nezgodni Norvežani.
0: Ali eto, nema im Hrvata, pa možda im se ovoga puta posreći. Ne znam hoće li otići, is it coming home this year, ali možda se približe malo više sad kad nas nema. Spustit ćemo se sa svjetskih pozornica na ove naše lokalne.
1: Da, evo, dakle, naši klubovi se intenzivno pripremaju za početak nove sezone, kako u Europi, tako u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Naravno da je pozornost medija najviše proteklih dana privlačila ova situacija oko udaljavanja Marka Livaje s priprema u Sloveniji. Marko se trebao prije dva dana pojaviti na treningu jer se momčad vratila sa Bleda, međutim nije se pojavio. Koliko znam, jučer je održan jedan sastanak u klubskim prostorijama gdje su bili i trener i sportski direktor sa najboljim igračem Splićana i navodno su se dogovorili da će Livaja nastaviti s treningima, da mora odraditi one svoje trkačke dionice, što je jednostavno razlog bio zbog čega je nije želio to napraviti na Bledu, pa su ga potjerali. Sada navodno sve to izglađeno, vidjet ćemo. Ono što je jako bitno je činjenica da Hajduk za samo tri dana igra tu super važnu utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline na Poljudu, a sigurno igrati s Livajom ili bez njega nije isto,
0: nije
1: ali
0: isto, da.
1: Sigurno je poremećena mala atmosfera nakon tog jednog nemilog događaja, pa ćemo vidjeti što će biti. Hajduk je doveo neke nove igrače, ostao bez nekih važnih karika poput Rebića, poput Almene, doveo neke zanimljive igrače, ali vidjet ćemo hoće li to biti samo prinove kao što je to često nažalost bilo u Splitu ili će se pokazati kao prava pojačanja. S druge strane i prvak Dinamo također dovodi dobre igrače svoje redove nakon Mislava Ošića, Stjepana Radeljića, reprezentativca Bosne i Hercegovine. Doveli se jedno zanimljivo mlado krilo iz Barcelone, Rodrigueza, tako da, evo, ti to, vjerujem, čak i bolje pratiš Barbara nego ove druge.
0: Možda malo bolje i pratim,
1: možda
0: istina.
1: Malo bolje, da.
0: Radujemo se nastavku, odnosno početku absolutno nove sezone, koja absolutno je već iza ugla.
1: Je, iako je još svjetsko prvenstvo tek ide sad u završnu fazu, radujemo se nastupu naših klubova, želimo im naravno puno uspjeha svima, bez obzira na te klubske boje. Tako da, evo, radujemo se zaista.
0: Imat ćemo domaći tema za razgovor prije jesenske šeme, već vidim. Ne odlazimo sa teme. Ne odlazimo s teme nogometa. Mi smo osobito u Kninu još uvijek pod dojmom tek netom održanog malo nogometnog turnira koji zaista čini nekako simboliku i veliki značaj uz proslavu Svetoga Ante. Fucal se ovdje voli, poštuje, cijeni od malena igra, pa tako evo je u fokusu domaće sportske scene trenutačno odlazak poznatog našeg, ali i poznatog futsal trenera Tea Strunje s klupe malo nogometnog kluba Kijevo Jako Sport.
1: Tako je, Teo je proveo protekle dvije godine na klupi kninskog kluba. Nažalost nije uspio u svojoj glavnoj namjeri, dakle niti prošla, niti ove godine, dakle plasirati se u viši rang. Bili su jako blizu, nažalost evo i njegovu i cijele ekipe nisu uspjeli pokraj splitskih Bačvica. Jednostavno taj poraz u Splitu je bio dosta, odnosno ne dosta, nego koban, bili su na korak ostali, tako da jednostavno zaključeno je da do nastavka suradnje nije došlo. Kninski klub će posegnuti za nekim novim stručnjakom na svojoj klupi i evo nadamo se da će se uspjeti posložiti i da će Kninjani iduće sezone uspjeti se plasirati u viši rang, a onda možda idućih sezona i u onaj elitni rang hrvatskog futsala.
0: Ne prestajemo sanjati, Bože moj.
1: Da, stalno se snovi tako i u životu, tako i u poslu i sportu. Ali evo, ako se slažeš još, Barbara, da ne zaboravimo, još malo ostanemo u nogometu.
0: Još nogometa, daj nam još nogometa.
1: Još malo nogometa, evo malo, dakle, naši U19 reprezentativci nogometni su uspjeli se plasirati u polufinale Eura. I to je veliki uspjeh. U posljednjoj utakmici u ove prve faze pobijedili su vršnjake Srbije uvjerljivih 3-0 i tako su došli u borbu za medalje, što je sigurno jako pozitivno. Čestitke u našem stručnom stožeru na čelu sa Sinišom Orešćaninom, bivšim trenerom Hajduka, ali u tom stožeru ima čak četvorica Šibenčana, odnosno ljudi koji su tu bili involvirani u našeg bivšeg prvoligaša, pa evo čestitke i njima, tako da evo ne možemo bez naših ljudi ništa napraviti nekakav dobar rezultat.
0: Lokal patriotizam sasvim opravdan u ovome slučaju.
1: Da.
0: Malo prije smo spomenuli Ivicu Olića kao najavu neke nove uspješnice, odnosno ako oni preuzme klub reprezentacije, stiže iz ranga u kojem je već ostvario uspjehe. Sad govorimo o U19 koji također najviši mogući uspjeh ostvaruje. Zaista nogomet, kako god se bude dalje odvijala situacija, hrvatski nogomet ima blistavu perspektivu.
1: Srećom, ne trebamo strepiti za budućnost. Ovaj mundijal je pokazao da već imamo sada igrače koji će vrlo brzo naslijediti i Luku Modrića i Ivana Perišića, naravno riječ je o Martinu Baturini, o Sučićima, dakle o Gvardiolu, o Vuškoviću, ne trebamo jednostavno se brinuti za našu nogometnu barem budućnost.
0: A to što ponekad dođe pokoja suza, sve je to dio nogometnog
1: i
0: sportskog folklora.
1: Tako je.
0: Imamo čak nešto, a da nije nogomet, ali ne možemo se odmaknuti od velikih uspjeha, to nam je drago, ali idemo u drugi sport.
1: Pa evo, možda pomalo nezasluženo, ali sigurno velika nezaslužena što se tiče ovog našeg razgovora, ali hrvatska vaterpolska reprezentacija uzrasta do 18 godina popela se na vrh svijeta, dakle ekipa izbornika Hrva Koljanina i našeg Šibenčanina Antonija Petkovića koji je bio prvi suradnik na tom svjetskom prvenstvu, uspjela je doći do zlata. Redom su skidali velike reprezentacije, velike vaterpolske zemlje. U finalu su bili bolji od Sjedinjenih Američkih Država i uspjeli su osvojiti svjetsko zlato. Zaista čestitke od srca svim našim igračima i stožeru, naravno našem Antoniju Petkoviću, bivšem proslavljenom hrvatskom reprezentativcu koji je aktualni trener prvoligaša iz Šibenika.
0: Ako će nekome biti evo melem za ranu, pobijedili smo Portugal, jel tako?
1: Pa dobili smo Španjolsku. Španjolci su velesila u vaterpolu, isto tako i Srbija, Mađarska, Italija, dakle sve su te reprezentacije nastupile na tom prvenstvu i Hrvatska ih je uspjela pobijediti, uključujući u finalu Sjedinjene Države. Doduše to je išlo malo teže, ali bitno je na kraju ta pobjeda.
0: Dovoljno blizu, evo, više sam navijala za to da smo Portugal također putem pobijedili,
1: da,
0: ali dovoljno blizu.
1: Portugal nije u waterpolu neka
0: nisu baš neka sila.
1: Sila, da, ali uvijek je lijepo, normalno pobijediti.
0: Ove godine nemamo što posebno pratiti što se seniorskog waterpola tiče, pa je ovo zaista waterpolska vijest godine, ako
1: da,
0: možemo.
1: Da, nema olimpijskih igara, nema svjetskog prvenstva, europskog prvenstva, ovo ljeto ima naravno zanimljivih događanja i svjetski kup, ali naravno da to su ipak uvjetno rečeno drugorazredna natjecanja i u vaterpolskoj reprezentaciji je smjena generacija, izbornik Tucak jednostavno mora se zahvaliti nekim našim senatorima, ono što bi se reklo u svlačionici, ali i to evo vidimo da nema problema sa ubacivanjem ovih mladih talenata, tako da i tu ne trebamo brinuti, isto kao i na košarci, evo pa bi možda završio ovu priču našu današnju s košarkom, ako se slažeš.
0: Apsolutno, daj malo izvještaja s parketa.
1: Evo, dakle, što se tiče košarke, hrvatska košarkaška reprezentacija nakon rekordne pobjede na Cipru protiv istoimene domaće reprezentacije od čak 73 koša razlike, večeras u gradskom vrtu u Osijeku igra posljednju utakmicu ovog prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naši momci, predvođeni sa Darijom Šarićem, kapetanom, sa Ivicom Zubcem, Marijom Hezovim, dakle svi naši tu ponajbolji, odnosno najbolji igrači su u ovoj ljetnoj akciji. Večeras protiv Izraela od 20 sati, sigurno su već osigurali prolazak u drugi krug, ali nije svejedno biti prvi ili drugi, tu je Njemačka koju smo uspjeli pobijediti u Dražanovom domu, nažalost izgubili kod njih, tako da u drugom krugu se križamo sa skupinom gdje je Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija i tako da će prve tri reprezentacije iz tog drugog kruga ugledati svjetsko prvenstvo. Nadam se da će tu biti i Hrvatska, jer evo, kad smo skupa, kad nema otkaza, onda zaista Hrvatska je velesila u košarci, uvijek nam ne dosta nekakvi detalji da prođemo dalje, da dođemo u borbu za medalju. Nažalost, dugo nas nema na tim velikim natjecanjima sa velikim rezultatima i jednostavno naša košarka je na marginama i te europske priče, ali vjerujem da dolaze nekakvi novi vjetrovi po tom pitanju i da će sport koji Hrvati obožavaju, ako nogometa vjerujem i najviše, opet biti sport, možda je broj jedan uskoro.
0: Nadamo se i tome.
1: Da, ili barem ravnopravan nogomet.
0: Posebno se radujemo našim sportskim uspjesima, generacije su odgajane i nekako hranjene tim veseljem zbog sportskih u prvom redu zlata, navikli smo na to i tome se uvijek najviše nadamo, ali i svih ostalih odličja, zaista i odgajamo našu djecu svi skupa generacijski u tome smjeru da se treba kititi sportskim zlatima i boriti se na raznim sportskim terenima kako u ekipnom tako i individualnom sportu. Evo, puno nam je informacija, uvijek nam je drago da su to ovako pregršt dobrih informacija i jako malo onih možda loših. Imamo sa čemu veseliti i radovati, pratit ćemo i dalje razvoj svih ovih sportskih situacija, a tebi od srca hvala Davore na ovim iscrpnim sportskim informacijama.
1: Hvala tebi Barbara, pozdrav vama svima u studiju i naravno najveći pozdrav našim slušateljima.
0: Evo, ostanite dalje, dragi naši, uz Hrvatski radio Knin, 11 sati 37 minuta. Nakon ovog iscrpnog sportskog izvještaja idemo se iscrpiti dobrom glazbom.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
1: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove višestambene zgrade s 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema zakonu o društvenoj poticajnoj stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šumi. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
1: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane za ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je vlada još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima, te da se u slučaju Kostabele radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Sadašnja vlada 2023. godine promijenila je zakon o pomorskom dobru prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati, a to vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona. Svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, a ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora, navodi resorno ministarstvo. No zastupnik Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Saboru, na koju će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
4: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Kostabela d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente, dakle, pisani trag ne može se lagati, pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković, očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
1: Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. On je trebao propustiti današnju utakmicu osmine finala s Belgijom nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No FIFA je jučer odlučila drukčije. Navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku napisavši: hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. I još o vremenu. U 11 sati Knin mjeri 25, Šibenik 27 celzijevih stupnjeva, pretežno je oblačno. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz ponešto sunčanih razdoblja, a maksimalna temperatura očekuje se između 30 i 32 celzijeva stupnja. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljović.
5: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako ponovo poslije podnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postojaće mogućnost za pokoj pljusa s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

John Lennon i Stand By Me, koja nikad neće izići iz mode zasigurno, a neće izići iz mode ni sudjelovanja na brojnim manifestacijama koje oživljavaju sve ono, ono u nama što svatko ima, pa čak i oni koji ne znaju da to imaju, a to je mogućnost sudjelovanja u stvaranju nečega novoga, nečega lipoga, moram reći lipoga. Evo, u ljetnim smo zbivanjima, a i sljedeće ljetno zbivanje koje ću sada najaviti ima upravo takvu pravu dalmatinsku riječ u sebi. Riječ je o 6. izdanju Litnje kužine. Evo, kako onda drugačije reći nego lipo. Kolektiv 4B otvorio je prijave za sudjelovanje na 6. izdanju ove manifestacije. To smo već i spominjali kroz naš program. A ono će se otvoriti 24. srpnja. Zašto je to važno sad ponovno spomenuti? Pa prijave za sudjelovanje otvorene su 23. lipnja, a traju do 7. srpnja. To vam je još sutra. A ako niste još imali evo prilike čuti nešto o tome, pa ovaj poziv je namijenjen umjetnicima i kreativcima s područja od slikarstva, ilustracije, fotografije, svega, dakle dizajna, tekstila, drugih raznih kreativnih praksi koje nije lako svrstati ni u jednu kategoriju, a sigurna sam da se brojni među vama mogu pronaći u nekoj od njih. Litnja kužina od samih je početaka zamišljena kao otvoren prostor susreta različitih autora, medija i ideja. Izložba nema zadanu temu, niti neki propisani koncept, jedini je kriterij želja za stvaranjem i dijeljenjem vlastitog rada s publikom. Evo, rekli smo već, 24. srpnja je datum kada će se održati ovogodišnje 6. izdanje. Lokacija je livada ispred NKC Azimuta u Šibeniku. Tu će se publici evo moći predstaviti autori, njihovi radovi, a nakon otvorenja izložba će tijekom kolovoza i rujna biti postavljena u galerijskom prostoru. Novost ovogodišnjeg programa je Mala litnja kužina, to je ciklus dječjih kreativnih radionica koje će tijekom kolovoza voditi sami izlagači. Kroz praktičan rad djeca će upoznati različite umjetničke tehnike, materijale, procese stvaranja, a program će onda završiti i zajedničkom izložbom upravo njihovih radova. Pa kako to obično biva, za što šta se mi volimo u posljednji trenutak prijaviti, u posljednji trenutak i pojaviti, pa evo još imate vremena i danas i sutra. Prijave za sudjelovanje se ostvaruju putem prijavnog obrasca koji je dostupan na web stranici Azimuta, a ako imate bilo kakva dodatna pitanja, tamo vam je i kontakt odgovorne osobe, jedne Ane koja će vam vrlo rado pomoći u vašoj prijavi. Kad smo kod prijava, i to smo spomenuli u našem programu, a bit će o tome govora još u narednim danima, bit će malo više informacija. Ono što za sada znamo je da vas možemo pozvati također da se prijavite na to. Riječ je o dječjem domoljubnom festivalu Kninu s ljubavlju. Održat će se 3. kolovoza pod pokroviteljstvom grada Knina, a sve u organizaciji Melodije DOO na našem glavnom kninskom trgu. Dakle, svi vi, dragi roditelji, djeco, svi vi koje je ovo zaintrigiralo, najbolje je prijaviti se na ovaj festival ili barem prije svega dobiti dodatne informacije na broj mobitela 091 890 7378. Dohvatili smo i e-mail na koji se mogu poslati prijave, on glasi melodija.produkcija@gmail.com. Prijave su otvorene do 15. srpnja, a do tada ćemo zasigurno imati još i više informacija o ovom, pa čini mi se prvom, jel tako, dječjem domoljubnom festivalu Kninu s ljubavlju. Mnoštvo je zbivanja, mnoštvo je događanja, zatvoren je, odnosno pala je posljednja klapa, spušten je zastor, kako god hoćete, na ovogodišnje izdanje Jezera Jazz Festivala. Imali smo prilike čuti više o njemu ovako u kratkom formatu, ali i onom dužem kad je naša Đana u emisiji Županijom uživo otišla tamo po najbolje, najsvježije i najšire informacije. Recimo samo kako je zaista ovo jedan jedinstven
jedan festival bio u županiji, uspješno je spojio vrhunske međunarodne koncerte s intenzivnim ljetnim vokalnim seminarom. Sinoć je bila ta posljednja večer, vrlo emotivna, rekla bih, sa jednim akustičnim, upečatljivim završnim gospel koncertom. Nastupili su svi polaznici vokalnog seminara koje su podučavale cijenjene jazz vokalistice. Polaznici su pjevali uz pratnju profesionalnog JJF benda u specifičnom ambijentu crkve Gospod zdravlja u Jezerima. Privukao je izniman broj domaćih posjetitelja i stranih, naravno, turista, te je proglašen jednim od najljepših glazbenih trenutaka sezone na otoku. Pa možemo se samo veseliti sljedećem izdanju koje je na rasporedu iduće godine. 12.32, imamo nekih servisnih informacija koje ostavljamo za našu odjavu prve smjene, odnosno prvog dijela ovoga ponedjeljka. Vraćamo se sada na kratko glazbi, i to ne bilo kakvoj glazbi. Joe Cocker, a onda Aretha Franklin. Uživajte.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

12:49 je minuta ovoga 6. srpnja. Možemo reći da ne uživamo u vrelome ljetnom danu, već u baš ugodnom ljetnom danu. Nakon rušenja kojekakvih rekorda krajem lipnja, a i samim početkom srpnja, stigli smo u nešto mirniji dio ljeta, barem što se temperatura tiče, a ne možemo se požaliti evo niti na neke pretjerane vjetrove i oluje. Samo da tako ostane. 28 je celzijevih stupnjeva u zraku u Kninu, pretežno nam je, odnosno umjereno je oblačno, evo recimo to tako. Bura je neke slabe jačine, a na šibenskom području puše južni vjetar, evo, nema bure. Tamo je 30 celzijevih stupnjeva i pretežno je vedro uz obalu, duž obala, evo tako, nekih 30 celzijevih stupnjeva, uz izuzeće ponekih naših otoka koji se griju na 32 pa i 33 celzijeva stupnja. Jedna servisna informacija dolazi iz gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku. Mislim, upoznati smo već sa izmijenjenim radnim vremenom od prošloga, odnosno pretprošloga tjedna. Ali spomenimo ponovno, središnja zgrada knjižnice zatvorena je zbog projekta energetske obnove koji je vrijedan više od 3 milijuna eura. Zato svi odjeli trenutno rade na privremenim lokacijama u gradu. Sve lokacije su online, mi ćemo samo evo sve vas, dragi naši koji ste možda baš u našoj županiji za vaš godišnji odmor pa ste računali na knjižnicu, možete računati na nju i dalje. Ali sutra je utorak, a utorkom i četvrtkom knjižnica radi isključivo poslije podne od 14 do 20 sati pa da si možete planirati vaše vrijeme. Ako trebate nešto sjetiti od odjela, uputite se tamo tek iza 14 sati. Danas ljeto u knjižnici 2026. ali jednoj drugoj knjižnici, govorim o Drniškoj narodnoj knjižnici. Pa riječ je o dugogodišnjem iznimno uspješnom programu kreativnih radionica i poticanja čitanja koji financijski podupire Ministarstvo kulture i medija. Kreiran je isključivo za djecu od 6 do 12 godina s ciljem da maštovito i korisno provedu svoje ljetne praznike, a radionice vode stručni voditelji i umjetnici i za djecu su naravno potpuno besplatne. Službeni start programa je upravo danas u 11 sati.

sati, održava se u prostorijama Narodne knjižnice Drniš, a odvijaće se svakog ponedjeljka tijekom srpnja i kolovoza u fiksnom terminu od 11 do 12 sati. Evo, izvrsna preporuka za sve naše roditelje u Drniškom zaleđu, kao i za sve vas koji provodite svoje ljeto na našem području. I vrlo važna obavijest se odnosi na sedmi dan mjeseca srpnja, dakle sutra, riječ je o struji, pa evo dobro slušajte. Sutra u vremenu od 8.30 do 14 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području Plavna. Riječ je o Bursačima, Rusićima, Vukobratima, Đurićima, Opačićima, Zorićima 1 i 2. Pa evo, ko je Zorić 1, ko je Zorić 2, ko su Zorići 1, Zorići 2, znaju već oni koji tamo žive. Ponovimo, dakle, struje neće biti sutra od 8.30 do 14 sati. Bursači, Rusići, Vukobrati, Đurići, Opačići, Zorići 1 i 2. Područje Plavna je u pitanju. I u 12 sati i 52, gotovo 53 minute, vrijeme je da se po posljednji puta pozdravimo s vama za danas. Poštovani slušatelji, od 7 sati jutro se s vama su bili Barbara i Tonko. Srdačan pozdrav, ostanite uz omiljeni radio, s vama će tu biti poslijepodnevna ekipa.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Je sati 15 minuta, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u program Radio Knina. Evo, neki su nakon godišnjeg odmora došli, sad se malo privikavamo i Lovre, čini mi se, ili tako, tu i tamo, kaže, malo je bio, fali uvijek odmora, ali uvijek i dobrodoći. Nakon neko poluoblačno vrijeme do vruće 30 stupnjeva i u Šibeniku i u Kninu, trenutno najtopliji Split 32. Ostatku Hrvatske više je oblaka, nešto malo niže temperature, oko 26-27 stupnjeva. Što se tiče prometa, HAK kaže da je pojačan promet osobito na autocesti A1 u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Karlovac, povremeno se u koloni vozi uz zastoje. Opreza i strpljenja nikad dosta. Još jednom dobar dan, želim vam Lovro i Lidija.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Iako su naši vatreni ispali sa svjetskog prvenstva, ipak ovo natjecanje pomno se prati. Poznata su dva para četvrtfinala, to su Francuska-Maroko i Norveška-Engleska. U susretu osmine finala u 21 sat večeras igraju Portugal i Španjolska, a u 2 sata ujutro igraju SAD i Belgija. A za SAD će igrati njihov najbolji strijelac na prvenstvu, Folarin Balogan. Unatoč crvenom kartonu kojeg je zaradio na utakmice protiv Bosne i Hercegovine. Naime, nižu se brojne reakcije na odluku FIFA koja je ukinula suspenziju i to nakon što je predsjednik države Donald Trump nazvao predsjednika FIFA kako bi razgovarao o suspenziji igrača svoje reprezentacije. Ovaj potez FIFA stvorio je presedan i otvorio pitanje hoće li se ista pravila primijeniti i na druge reprezentacije. I skandal je to epskih razmjera, piše cijeli sportski svijet, nagnao je nogometnu javnost da osudi izrazi zgražanje ovakvim raspletom koje kažu nečuven i nezabilježen u povijesti svjetskih prvenstava. Oštro je reagirala i UEFA, kažu prešli ste crvenu liniju, takva odluka stvara presedan na turniru koji je u tijeku gdje će slične

Eto, politika je svugdje umiješala svoje prste, pa tako i ovo nogometno prvenstvo. Dakle, unatoč svemu, pratit ćemo utakmice večeras u 21 sat, kao što sam rekla, Portugal i Španjolska, u 2 sata SAD i Belgija.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Hrvatska će ove godine imati do sad najveći broj turističkih ambulanti pri domovima zdravlja, njih 62 u 11 županija. U Šibensko-kninskoj županiji planirano ih je 5. Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije obilježit će 9. obljetnicu upisa tvrđave Svetog Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a. Obilježavanje će se održati u četvrtak uz besplatan cjelodnevni program za građane i posjetitelje. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada koji prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode čini čak 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. U Hrvatskoj se godišnje proizvede 400.000 tona plastike. Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Vrijeme nam je pretežno vedro, puše slab vjetar promjenjivoga smjera u 13 sati, Knin i Šibenik mjerili su 30 stupnjeva. Popodne je moguć poneki lokalni pljusak. Za kraj poslušajte vremensku prognozu za sutra i Ranka Ševeljevića.
2: Pretežno vedro vrijeme, iako ponovo poslije podnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postaće mogućnost za pokoji pljusa s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
4: Godine su

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaju se dječja kolica povoljno 66 0739. I stvarno u pravu je ovaj čovjek što je rekao, jer svaki dan baš to isto, ne znam, stvarno se teže dobije.
0: Mi smo tu, pa ko evo stigne prvi, tu je njegov poziv.
1: To trebalo bi se slušati svaki dan. Ko će nešto kupiti, dovoljno mu je tjedno jedan put da čuje. Kupće valjda, zovnić. Sad treba nabijeti svaki dan baš.
0: Dobro, naš telefon je otvoren za sve slušatelje, ne biramo ni pozive. Hvala vam lijepo što ste se javili i nadam se da ćete uvijek dobiti naš broj. Uglavnom, naša slušateljica prodava dječja kolica na 660 739.

0: Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan, mali oglas, izvolite.
1: Prodajem veš mašine.
0: Mm-hmm.
1: Boljer, protiši. Pa zavod struje. Na broj telefona i opravak.
0: Što i?
1: Na broj telefona 091-528-8431. Hvala, ugodan dan.
0: Hvala i vama. Poslušanja, prodaju se perilice rublja, bojler, pumpa za vodu 091-528-8431. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
2: Hvala lipa. Ovako, prodaju se magarci od 2 godine papirima u sustavu poticaja i prodaju se mladi pulići od 2 mjeseca, isto čipirani, sad trebaju doći svjedožbe ubrzo. Uh-huh. I plastične palete na broj mobitela 097-768-6278. Hvala lipa i ugodan dan.
0: Hvala i vama, do slušanja. Prodaju se magarci stari 2 godine i mladi pulići od 2 mjeseca i plastične palete 097-768-6278.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se domaći krompir. A broj 095-902-4266.
0: Hvala lijepo.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. Prodaje se domaći krumpir 095-902-4266.

14.35 isteklo je vrijeme malih oglasa. U nastavku glazba, potom u 15 sati dnevnik kojeg uređuje i vodi Nives Hladnić.

0: doma čuvaticu. He, raka, raka.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo. Ove sezone Hrvatska ima do sad najveći broj turističkih ambulanti pri domovima zdravlja u našoj županiji 5. Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije obilježava 9. obljetnicu upisa tvrđave Svetog Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a. Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Vrijeme idućih dana slično današnjem. Na početku dnevnika ipak tema o kojoj danas i proteklih dana govori cijeli svijet. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Ivanka Zorić ima priču.
2: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Folarin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
3: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
2: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisno. Crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
4: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
2: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
1: A sad se vraćamo nama važnijim temama. Kako je Ministarstvo zdravstva objavilo, Hrvatska će ove sezone imati do sad najveći broj turističkih ambulanti pri domovima zdravlja, njih 62 u 11 županija i to su 22 lokacije više nego lani. U njima će domaći i strani turisti moći dobiti pregled, recepte za potrebne lijekove i uputnice za neodgodive zdravstvene usluge. S obzirom na raspoloživi zdravstveni kadar, domovi zdravlja tijekom srpnja već organiziraju rad dodatnih timova na 50 lokacija. U Šibensko-kninskoj županiji govorimo o turističkim ambulantama u Šibeniku, Vodicama, Tisnom, Rogoznici i Primoštenu. One će raditi nekoliko sati na dan, kazao je ravnatelj Županijskog doma zdravlja dr. Petar Čagalj. Iako je država u medicinsku opremu i uređenje svih turističkih ambulanti uložila više od 620 tisuća eura, jedva premostiv problem i dalje je kadar.
5: Pogotovo na razini primarne zdravstvene zaštite izuzetan je manjak radnika i doktora i medicinskih sestara. Evo recimo u Kninu nama trenutno nedostaju 4 medicinske sestre. U Šibeniku je situacija na pojedinim punktovima još lošija. Često se dogodi da nemate uopće doktora u ambulanti jer naprosto uključujući vanjske suradnike nemate nema i dostupni na tržištu, a opseg posla i struktura pacijenata u ambulanti je takva da najveći dio posla ode na raznu vrstu administriranja, bilo zdravstvenog, bilo nezdravstvenih nekakvih dokumentacije oko pacijenata, najmanji dio ide na same preglede.
1: Kažimo kako se informacije o organizaciji zdravstvene zaštite turista i radu dodatnih timova domova zdravlja tijekom sezone mogu pronaći na hrvatskom i engleskom jeziku na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva, županija, domova zdravlja, Hrvatske turističke zajednice i lokalnih turističkih zajednica. A više od 50.000 zahtjeva primio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za izdavanje novih kartica kojima liječnici i ljekarnici pristupaju centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu CEZIH-u. Ima i onih koji u prvoj polovici godine nisu stigli dobiti svoju karticu, no unatoč tome mogu pristupiti sustavu barem privremeno. Opširnije Ivan Hlupić.
6: HZZO je odobrio izdavanje privremenih certifikata do kojih se može digitalnim putem ili odlaskom u ispostave zavoda. Oni vrijede 14 dana i premošćuju razdoblje koje je potrebno za izradu nove kartice. Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.
7: Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZZO dok se ona izradi 2-3 tjedna. Jedna možda, tako da taj dio će možda biti problematičan, zato su dobri jako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati.
6: Ljekarnici su, kaže Soldo, svoje kartice uglavnom već preuzeli.
7: Prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO i trebao bi je zapravo i osobno preuzeti. Kako je to trajalo 6 mjeseci, nekako mi se čini zapravo da smo svi imali dovoljno vremena.
6: Zaštita CEZIH-a od kibernetičkih napada povod je prelasku na novi način pristupa sustavu, a njegova otpornost trebala bi jamčiti rijeđe padove sustava koji su u više navrata paralizirali zdravstveni sustav u Hrvatskoj.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Građanima se preporučuje da angažiraju provjerene agencije koje su upisane u službeni registar, istaknula je za HTV Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
8: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije 9. srpnja obilježit će 9. obljetnicu upisa tvrđave Svetoga Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a. Posjetitelje taj dan očekuje slobodan dnevni posjet tvrđavi uz organizirani brodski prijevoz i stručno vođene ture. Večernji program održat će se u kanalu Svetoga Ante u jedinstvenom ambijentu amfiteatra pored posjetiteljskog centra Uvali Minerska s početkom u 20.30, a nastupit će Klapa More. Angela Bilić, viša stručna suradnica za promociju javne ustanove priroda.
9: Mi smo evo ponosni iz javne ustanove priroda što imamo jedan takav svjetski spomenik, dakle spomenik kojega je zaštitila jedna svjetska organizacija na području koje mi upravljamo. Često se postavlja pitanje zašto javna ustanova priroda koja djeluje na ovom području ima tako jedan važan spomenik. Međutim, evo i po zakonu zaštiti prirode, budući da je ovo ovdje kanal Luka, dakle u Šibeniku značajni krajobraz, što je jedna kategorija u zaštiti prirode. Nama je dodijeljeno dakle da upravljamo i zaštićenom prirodnom baštinom, ali i kulturnim dobrima koje se nalaze na tom području. Dakle, UNESCO nas je prepoznao, mi nismo pojedinačno kulturno dobro na tom popisu, već smo jedna od 6 takozvanih komponenti. A radi se dakle o nominaciji serijskog dobra obrambeni sustavi Republike Venecije između 16. i 17. stoljeća. Dakle, to je jedna linija koja je duga preko 1000 km, a bila je vrlo važna za obranu Republike Venecije, pa evo recimo i naša tvrđava ima, ako je pogledate ovako izvani, ima velike sličnosti sa svim tim ostalim fortifikacijama, što u samoj gradnji, jeli, građena je od opeke venecijanske, od kamena i tako dalje, jeli. I vrlo je neobičnog oblika, zadire dakle samom svojom gradnjom u sam kanal, ona se to jednostavno uklopila u jedan takozvani kulturni krajobraz.
1: A 9. srpnja prije 9 godina UNESCO je prepoznao jedinstvenost tvrđave Svetoga Nikole. Ove godine, dakle 9. srpnja, obilježit će se 9. obljetnica. Sudjelovanje u programu je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta na dnevnim brodskim turama besplatne ulaznice potrebno je prethodno preuzeti. I to u infocentru tvrđave Svetoga Nikole u Šibeniku ili rezervirati pozivom na broj 338-343.
0: Sport.
1: U moru nogometnih vijesti s domaćih i inozemnih travnjaka imamo i jednu malonogometnu. Teo Strunja odlazi s klupe malonogometnog kluba Kijevo Jako Sport. Evo što o tome kaže naš sportski kolega Davor Trutin.
10: Teo je proveo protekle 2 godine na klupi kninskog kluba. Nažalost, nije uspio u svojoj glavnoj namjeri, dakle, niti prošla, niti ove godine, dakle, plasirati se u viši rang. Bili su jako, jako blizu. Nažalost, evo i njegovu i cijele ekipe nisu uspjeli pokraj splitskih Bačvica. Jedno, taj poraz u Splitu je bio dosta, odnosno ne dosta, nego koban. Bili su na korak ostali, tako da jednostavno zaključeno je da do nastavka suradnje nije došlo. Kninski klub će posjednuti za nekim novim stručnjakom na svojoj klupi i evo, nadamo se da će se uspjeti posložiti i da će Kninjani iduće sezone uspjeti se plasirati u viši rang, a onda možda idućih sezona i u onaj elitni rang hrvatskog fudbala.
11: Vrijeme.
1: Pretežno je oblačno, a puše slab vjetar promjenjivoga smjera. U 15 sati u Kninu je izmjeren 31 stupanj, u Šibeniku 30. O vremenu idućih dana govori Ranko Ševeljević.
12: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako ponovo poslije podnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postaće mogućnost za pokoji pljusa s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti. I u srijedu uglavnom sunčano, poslije podne ponovo će postati mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i to tu uglavnom u zaobalju. Biće tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
1: Stigli smo do kraja dnevnika, poštovani slušatelji, tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko kolona iz smjera Buzina duga oko 1 km. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
13: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo nas u drugom dijelu dana, dragi naši slušatelji, podsjećamo posebno sad stanovnike Plavna da će sutra biti jedan dio dana bez struje i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Bez struje će biti Bursači, Rusići, Vukobrati, Đurići, Opačići, Zorići 1 i 2. A znamo svi da su sada veće potrebe za krvlju, zalihe su smanjene i svaka doza je važna, pa ćemo vas podsjetiti da će se sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati u prostorijama restorana policijske uprave u Mandalini, dakle u Šibeniku od 9.30 do 11.30, dan poslije 8. srpnja u gradskoj knjižnici Vodice, potom u Kninu u petak kao i uvijek u prostorijama gradskog društva Crvenog križa od 8 do 13. Posljednji je na redu Skradin u prostorijama kulturnog centra Skradin 20. srpnja od 9.30 do 12 sati. Iz grada Knina poručuju da će i ove godine sufinancirati nabavu radnog materijala za učenike, odnosno radne bilježnice, likovne mape i radni materijal za tehničku kulturu. 50 eura ide po učeniku od 1. do 4. razreda osnovne škole, a 80 eura isplatit će se troškovi za učenike od 5. do 8. razreda. Priznati troškovi isplaćivat će se roditeljima temeljem podataka osnovnih škola i uz naravno podneseni zahtjev za isplatu sredstava za radni materijal. Uz zahtjev potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice roditelja iz koje je vidljivo prebivalište na području grada Knina te presliku kartice tekućeg odnosno žiro računa s vidljivim imenom. Zahtjevi za isplatu podnose se do 30. rujna.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD-a i Belgije ukinula zabranu igranja američkom reprezentativcu Baloganu, koji je u prethodnoj utakmici s BiH dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina tražio je američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala i UEFA, koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Šokirani i stručni komentator HRT-a i bivši nogometni reprezentativac Samir Toplak.
2: Mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgraže na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu. Ajmo onda svi koji su dobili kartone, onda bi svi trebali igrati drugu utakmicu. Onda čemu to sve? Jer to je jedna onda lanac koji nema kraja. Ne? Zato postoje pravila koji se treba držati. Naravno, FIFA je ta koja je onda na kraju krajeva i postavlja svoja pravila, ali koji nemaju veze s mozgom.
1: A Belgijski nogometni savez tvrdi da se nije žalio na FIFA-ino ukidanje zabrane igranja američkom nogometašu, već da su tražili objašnjenje te odluke. Tvrde da im FIFA nije uručila nikakvu odluku ni objašnjenje, već ih je obavijestila o tome da je imenovan sudac za žalbe i da imaju samo nekoliko sati da napišu žalbu. U Belgiji smatraju da je takvim postupanjem FIFA prekršila i vlastiti pravilnik, te da do ovoga trenutka nisu dobili nikakvo njihovo objašnjenje. Policija i dalje intenzivno traga za napadačem koji je prekjučer na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Policiji je identitet napadača poznat. Objavila je njegovu fotografiju i pozvala građane, ako imaju bilo kakve informacije, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192. U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora. Glavne teme razgovora su kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost, a sve kako bi se zaštitili potrošači. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti i zato je ova platforma za njihovu suradnju i razmjenu iskustava vrlo bitna za hrvatsko društvo, ali i gospodarstvo.
1: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšega visokog lokalnog dužnosnika iz istočnog grada Nanjinga. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od više milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu više godišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping. Vrijeme 31 je stupanj u Kninu, 30 u Šibeniku. Sutra će biti pretežno vedro, puhat će slaba do umjerene, mjestimice pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka oko 17, maksimalna dnevna oko 31 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

latest hit to the wisdom.

Znamo da naši vatrogasci tijekom ljeta imaju pune ruke posla, no zagrebački vatrogasci danas su upozorili na ljetnu opasnost koju mnogi ignoriraju, kažu zvuči bezazleno, ali nije. Evo čemu je riječ, navode svake godine imaju više desetaka intervencija uklanjanja prstena, a upravo ih tijekom ljeta bilježe najviše. Razlog je što zbog visokih temperatura prsti otiču, dok prsten naravno ostaje iste veličine. Iako ovakve intervencije mnogima zvuče pomalo smiješno, zaglavljen prsten može prouzročiti ozbiljne ozljede. Kako otok raste, prsten sve jače pritišće prst, narušava cirkulaciju i ako se ne ukloni na vrijeme, može dovesti do oštećenja kože, živaca i drugih tkiva, upozoravaju vatrogasci. Objašnjavaju da su za oticanje prstiju ljeti zaslužni visoke temperature koje šire krvne žile, zadržavaju tekućinu u organizmu, tijelo vježba te duga putovanja automobilom ili avionom prije nego što zatraže pomoć. Građani mogu pokušati podignuti ruku iznad razine srca, rashladiti šaku hladnom vodom ili oblogom, te prst namazati sapunom, uljem ili kremom kako bi lakše skinuli prsten. Vatrogasci kažu nemojte forsirati skidanje ako prst postaje sve više natečen ili bolan. Dodaju kako je pomoć potrebno potražiti odmah ako je prst jako natečen, plav ili ljubičast, hladan, izrazito bolan ili se prsten nikako ne može skinuti. U takvim situacijama vatrogasci i neki liječnici imaju poseban alat kojim se prsten može sigurno prerezati i spriječiti ozbiljne posljedice. Eto, ako tijekom ljeta primijetite da vam prsten postaje tijesan, skinite ga na vrijeme.

Hrvatska radio televizija, Radio Knik, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije u četvrtak obilježava 9. obljetnicu upisa tvrđave Svetog Nikole na popis svjetske baštine UNESCO. Priredila je besplatan cjelodnevni program za građane i posjetitelje. Da ja puno ne pričam, o tome će nam više reći Angela Bilić, viša stručna suradnica za promociju.
1: Ove godine na programu imamo, dakle, 9. srpnja u četvrtak, čitav dan, slobodan dnevni posjet na tvrđavu Svetog Nikole, dakle organizirani brodski prijevoz, kao što možda i znaju naši slušatelji. Do tvrđave se može doći samo brodom za sada, dok ne dođe taj kopneni prilaz. Posjetitelji će imati stručno vođene ture u terminima ujutro u 10 sati, u 12.30 i u 15 sati. A nakon toga slijedi jedan onako večernji dio koji se neće održati na tvrđavi, već u samom kanalu Svetog Ante u našem amfiteatru. Ove godine smo dio klapskih večeri koje inače organizira turistička zajednica grada Šibenika. Pa evo, jedna u nizu tih večeri koje se održavaju u samom gradu Šibeniku, održat će se kod nas u kanalu. Nastupit će klapa More u 8.30, odnosno u 20.30 sati. Dakle, amfiteatar pored posjetiteljskog centra u kanalu Svetog Ante, točnije Uvala Minerska.
2: Dakle, cjelodnevni besplatni program za građane i posjetitelje planiran.
1: Tako je, planirano je cjelodnevni, dakle i ovaj jutarnji dio, pa evo čak i popodnevni, s obzirom da je ova zadnja tura za samu tvrđavu u 15 sati i navečer, evo, voljeli bismo zbilja da imamo pun amfiteatar, jer evo, kao što i sami znate, dakle, jedinstveni ambijent samog našeg posjetiteljskog centra i isto tako pokušali smo nekako simbolično povezati dva UNESCO-ova dobra, samu tvrđavu Svetog Nikole koja je zaštićena kao dio svjetske baštine i klapsko pjevanje koje je također upisano na UNESCO popis nematerijalne baštine.
2: I još da ste to sve smjestili ispred katedrale Svetog Jakova, onda biste sve zaokružili.
1: Točno, evo, znate da smo ponosni, jeli, grad koji ima upravo ta dva UNESCO-ova spomenika, a ono što možda ljudima često, našim stanovnicima propušta, je upravo činjenica da je tu i gradnja suhozida i sve ostale nematerijalne baštine, kao što je to između ostaloga i klapsko pjevanje. Eto.
2: Ovakvi događaj, ovakvi datumi svakako su prilika još jedan put progovoriti o važnosti dolaska na taj popis, odnosno upisa u popis svjetske baštine UNESCO-a. Što to za samu tvrđavu znači i po čemu je ona posebna?
1: Mi smo evo ponosni iz javne ustanove priroda što imamo jedan takav svjetski spomenik, dakle spomenik kojega je zaštitila jedna svjetska organizacija na području koje mi upravljamo. Često se postavlja pitanje zašto javna ustanova priroda koja djeluje na ovom području ima tako jedan važan spomenik. Međutim, evo, i po zakonu zaštiti prirode, budući da je ovo ovdje kanal Luka, dakle u Šibeniku značajni krajobraz, što je jedna kategorija u zaštiti prirode, nama je dodijeljeno, dakle, da upravljamo i zaštićenom prirodnom baštinom, ali i kulturnim dobrima koje se nalaze na tom području. Dakle, UNESCO nas je prepoznao, mi nismo pojedinačno kulturno dobro na tom popisu, već smo jedna od 6 takozvanih komponenti, a radi se, dakle, o nominaciji serijskog dobra obrambeni sustavi Republike Venecije između 16. i 17. stoljeća, a to je recimo bila jedna linija obrane fortifikacije Republike Venecije koja je išla od Italije pa sve do Crne Gore. Pa evo, mogu vam nabrojati od Bergama, Palmanove, Peschiere del Garda na sjeveru Italije, Zadarske zidine koje su također s nama na istoj listi, naša tvrđava Svetog Nikole u Šibeniku i zidine u Kotoru u Crnoj Gori. Dakle, to je jedna linija koja je duga preko 1000 km, a bila je vrlo važna za obranu Republike Venecije, pa evo recimo i naša tvrđava ima, ako je pogledate ovako izvani, ima velike sličnosti sa svim tim ostalim fortifikacijama, što u samoj gradnji, jeli, građena je od opeke venecijanske, od kamena i tako dalje, jeli. I vrlo je neobičnog oblika, zadire dakle samom svojom gradnjom u sam kanal, ona se to jednostavno uklopila u jedan takozvani kulturni krajobraz, kako mi to volimo reći. Evo.
2: Mm-hmm. O samom stanju i planovima za revitalizaciju te tvrđave sasvim sigurno će biti riječi upravo 9. srpnja, a možda bismo mogli napomenuti našim slušateljima da

0: birati ulaznice, to će biti interesantnije za posjetitelje s vašeg područja u našem infocentru. Dakle, to je na Šibenskoj rivi, obala doktora Franje Tuđmana 4 u Šibeniku. I molim vas, evo, ako možete ponoviti broj telefona, dakle 022, naš ovdje je šibenski, 338-343. To je dakle broj u infocentru Tvrđave Svetoga Nikole.
1: 338-343, evo nadam se da su naši slušatelji zapisali i zapamtili, ako ne mogu do kontakata doći putem weba.
0: Točno, putem weba, putem naše Facebook ili Instagram stranice, slobodno neka upišu St. Nicholas Fortress i naći će sve potrebne informacije.
2: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD-a i Belgije ukinula zabranu igranja američkom reprezentativcu Balogunu koji je u prethodnoj utakmici s BiH dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina tražio je američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala i UEFA koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Skandal je komentirao i sam Donald Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s čelnikom FIFA.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. Nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
1: A Belgijski nogometni savez tvrdi da se nije žalio na FIFA-ino ukidanje zabrane igranja američkom nogometašu, već da su tražili objašnjenje te odluke. Tvrde da im FIFA nije uručila nikakvu odluku ni objašnjenje, već ih je obavijestila o tome da je imenovan sudac za žalbe i da imaju samo nekoliko sati da napišu žalbu. U Belgiji smatraju da je takvim postupanjem FIFA prekršila i vlastiti pravilnik, te da do ovoga trenutka nisu dobili nikakvo njihovo objašnjenje. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja šokirati javnost. Ovaj put objavom fotografije talijanske premijerke Giorgie Meloni, iznad koje je napisao potrebna zabrana prilaska. Aludirao je time na prošlomjesečni sastanak na vrhu G7 na kojem ga je, prema Trumpovim tvrdnjama, Meloni molila da se zajedno fotografiraju. Ona je to opovrgnula, rekavši da joj za popularnost nije potrebna slika s njim. U njezinu obranu stali su i čelnici talijanske oporbenih stranaka, nazvavši Trumpa prezrenim nasilnikom. Politička ljubav između Meloni i Trumpa puknula je nakon što je Italija odbila pomoći SAD-u u ratu s Iranom. Najmanje 19 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom napadu na Ukrajinu, koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Novi val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Ukrajinski dronovi pogodili su najveću rusku rafineriju nafte u Omsku. Postrojenje na godinu prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte, otprilike 10% ukupnog kapaciteta rafinerije nafte u zemlji. Došli smo do vremenske prognoze. U Kninu i dalje 31, u Šibeniku 30 stupnjeva. Sutra će biti pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka oko 17, maksimalna dnevna do 31 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hemi, ponedjeljkom nemamo onu našu običajnu sportsku emisiju treće poluvrijeme, no ima sportskih minuta za koje se uvijek pobrine naš kolega Davor Trutin. I on se osvrnuo na ovaj skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu, donio još neke druge sportske vijesti. S njim je jutros razgovarala naša Barbara, evo poslušajte.
1: FIFA i dalje nastavlja sa svojim nekim čudnovatim odlukama koje zaista izazivaju kontroverze diljem svijeta. Posljednja je naravno ova, vjerujem da su naši slušatelji čuli, odluka disciplinske komisije Svjetske nogometne organizacije kojom je poništena kazna na igranja jedne utakmice najboljem strijelcu američke nogometne reprezentacije Balogunu, koji je tako jednostavno oslobođen tog crvenog kartona i on će večeras, kako svoje stvari, moći zaigrati za Sjedinjene Američke Države u utakmici osmine finala protiv Belgije. Naravno da su se Belgijanci digli na zadnje noge, da su angažirali sve svoje pravne mogućnosti, da su se žalili. Po posljednjim informacijama, disciplinska komisija FIFA je prihvatila njihovu žalbu, ali nije prihvatila da se poništi njihova odluka, nego da će samo razmotriti tu odluku svoju kojom su dopustili Balogunu da zaigra večeras. A ono što je u cijeloj toj priči posebno upečatljivo, što daje tač, ono što se kaže cijeloj toj priči toč, što bi mi rekli ovdje u Dalmaciji, je činjenica da je čak osobno se u tu priču vjerovali ili ne uključio Donald Trump. Uh-huh. Dakle, čovjek koji ono rješava, ima onaj botun crveni koji može uništiti cijeli svijet, koji rješava svjetske probleme i bavi se evo i sa svjetskim prvenstvom, hoće li Balogun igrati ili neće, čak i komentira neke utakmice. A znamo za njegove prisne prijateljske odnose, intimne, sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom, koji je onako dosta servilno, on se ne libi jednostavno pokazivati tu svoju servilnost, odanost Trumpu, i kruže priče da je čak Trump osobno to involvirao i da se založio da se napravi taj presedan. Jednostavno Balogunu je ukinuta ta kazna na način da su je pretvorili u uvjetnu, dakle u sljedećih godinu dana. Dakle, zaista puno tih presedana.
0: Presedan, nažalost,
1: i mi smo
0: zaista
1: bili dio tog presedana vezano za onaj vlat kose od Igora Matanovića.
0: Tako je.
1: Pa onda evo sada i ova priča oko Balogunac, cijela ta situacija jednostavno oduzima i onako poljuljani kredibilitet svjetske javnosti prema FIFA, tako da jednostavno vidjet ćemo što će biti. Istječe vrijeme, 12 sati je maksimalno rok do koje se može riješiti ta priča oko Balogunac.
2: Toliko o tome kako je riječ o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.
1: Eto,
2: u sve
1: sama
2: svjetske probleme u prvi plan je evo došao taj odnos američkog predsjednika i šefa FIFA.
1: Za ne povjerovati, ali evo, sve se opet svodi, Barbara, na biznis, na novac, jer ako ispadne Amerika, naravno da će splasnuti zanimanje i medija, a samim time i financijska dobit će biti manja. Dakle, sve se jednostavno radi da se pogoduje krupnom kapitalu, marketingu, snažnim tim korporacijama, a evo, mi mali moramo se boriti protiv toga, pa
2: da,
1: nekad nam uspije, uglavnom ne uspije. Ali
2: uglavnom ne, i uglavnom svaki puta potvrdimo ono što smo već prethodno naučili, ali nada i srčanost nikad ne umiru, pa tako žurno pohitamo po taj novi neki trofej koji nam onda uzmu ispred nosa. Mislim, mi se uvijek kao djelatnici javnog servisa naravno suzdržavamo od ovakvih konotacija i zaključaka, ali neke stvari su malo preočite i rekli su ih neki drugi, mi samo prenosimo.
1: Dakle, ne možemo uteći od toga, a kad smo već kod, evo spomenuli si Hrvatsku, mi jesmo ispali, ali sada je aktualna tema, hoće li Zlatko Dalić ostati dalje izbornik, hoće li otići. Znamo da mnoge reprezentacije žele našeg najtrofejnijeg izbornika imati na svome čelu, tako da i kruži ta ponuda od Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su spremni iskrcati pravo bogatstvo našem još uvijek aktualnom izborniku. Koliko imam informacije, Dalić bi se trebao ovaj tjedan sastati face to face, što se kaže, sa čelnikom HNS-a Kustićem, tako da ćemo i tu saznati priču, hoće li Dalić ostati, hoće li mu se ponuditi novi ugovor koji on još uvijek nije potpisao, sada sa nešto novim okolnostima, s obzirom da nismo osvojili medalju. spominju se nekakvi njegovi nasljednici, potencijalni u prvom planu su aktualni izbornik U21 reprezentacije Ivica Olić, naš proslavljeni reprezentativac koji radi dobar posao sa tom mladom reprezentacijom, a sve češće se spominje još jedno ime, još jedan bivši izbornik, to je naravno Slaven Bilić, koji dugo već ne radi nekakav posao. Njemu nekakve klubske reference nisu išle u korist zadnjih godina, jer se 8 klubova ništa nije osvojio, tako da jednostavno vidjet ćemo što će se i po tom pitanju Barbara događati. Čekaju nas dakle zanimljivi ljetni dani, mjeseci, još kažu da je sezona kiseli krastavac, a tek bi sad moglo početi biti zanimljivo.
2: Sad bi tek moglo početi biti zanimljivo, a i neki će u dobru berbu, možda ne krastavaca, već nečeg drugog. Nogomet je ipak jest najvažnija sporedna stvar na svijetu, pa bilo ovim velikim okvirima ili malim, a svjetsko prvenstvo, iako za nas gotovo, za dio reprezentacija ipak nije, pa nastavljamo pratiti večeras.
1: Nastavljamo pratiti večeras. Naši krvnici, da tako kažem, Portugalci igraju u osmini finala protiv Španjolske. Jako zanimljiva utakmica. Vidjet ćemo hoće li Španjolci uspjeti pobijediti i opravdati ulogu favorita, makar evo, to je nekakav i susjedski njihov derbi, uvijek neizvjestan. Sinoć, evo ne znam koliko si ti pratila možda ili naši slušatelji, bilo je jako, jako zanimljivo, još jedan pomor
2: opet
1: favorita.
2: Opet je bilo zanimljivo.
1: Brazil je opet plačući napustio svjetsko prvenstvo kao i prije 4 godine kada smo ih mi otpratili kući, sada ih je Norveška na krilima fantastičnog, moram
2: Haaland
1: kazati.
2: Haaland je zvijer.
1: Haaland je baš igračina, ono što se kaže, sam je srušio Brazilce, 2 prekrasna pogotka. Brazilci su jednostavno na sve načine pokušavali, teško su prihvatili taj novi poraz, dugo oni već čekaju na titulu svjetskih prvaka, dakle što su već velike, velike frustracije, uložili su i ove godine puno, ali jednostavno ne ide, pa ne ide, vidjeli se to odmah u prvim utakmicama da to nije onaj Brazil od kojeg trebaju klecati koljena, daleko je to od one generacije Romarija, Bebeta, onog originalnog Ronalda, Cafua, Dide i tako dalje.
2: Daleko je to od onog opjevanog Brazila?
1: Da, rekao bih jedna loša kopija.
2: Upravo
1: loša
2: tako.
1: Kopija. Imaju dobrih igrača tipa taj Vinicius Junior, međutim to jednostavno nije još uvijek ta razina potrebna. Imaju jednog sjajnog Ancelotija na klupi, ali evo i on je na njegovu žalost nije uspio sa ovom reprezentacijom napraviti jedan opjevani rezultat, a Engleska je u još jednoj fantastičnoj utakmici uspjela pobijediti jednog od domaćina Meksika, iako si igrače manje više od pola sata, na kraju su 2 pogotka Juda Bellinghama došli do utakmice za četvrt finale i tamo će im suparnik biti baš ovi vrlo, vrlo nezgodni Norvežani.
2: Ali eto, nema im Hrvata, pa možda im se ovoga puta posreći. Ne znam hoće li otići, is it coming home this year, ali možda se približe malo više sad kad nas nema. Spustit ćemo se sa svjetskih pozornica na ove naše lokalne.
1: Da, evo, dakle, naši klubovi se intenzivno pripremaju za početak nove sezone, kako u Europi, tako u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Naravno da je pozornost medija najviše proteklih dana privlačila ova situacija oko udaljavanja Marka Livaje s priprema u Sloveniji. Marko se trebao prije 2 dana pojaviti na treningu jer se momčad vratila sa Bleda, međutim nije se pojavio. Koliko znam, jučer je održan jedan sastanak u klubskim prostorijama gdje su bili i trener i sportski direktor sa najboljim igračem Splićana i navodno su se dogovorili da će Livaja nastaviti s trenizima, da mora odraditi one svoje trkačke dionice, što je jednostavno razlog bio zbog čega je nije želio to napraviti na Bledu, pa su ga potjerali. Sada navodno sve to izglađeno, vidjet ćemo. Ono što je jako bitno je činjenica da Hajduk za samo 3 dana igra tu super važnu utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv Slovačke Žiline na Poljudu, a sigurno igrati s Livajom ili bez njega nije isto, sigurno je poremećena malo atmosfera nakon tog jednog nemilog događaja, pa ćemo vidjeti što će biti. Hajduk je doveo neke nove igrače, ostao bez nekih važnih karika poput Rebića, poput Almene. Doveo neke zanimljive igrače, ali vidjet ćemo hoće li to biti samo prinove kao što je to često, nažalost, bilo u Splitu ili će se pokazati kao prava pojačanja. S druge strane i prvak Dinamo također dovodi dobre igrače svoje redove nakon Mislava Oršića, Stjepana Radeljića, reprezentativca Bosne i Hercegovine. Doveli se jedno zanimljivo mlado krilo iz Barcelone, Rodrigueza, tako da, evo, ti to, vjerujem, čak i bolje pratiš Barbara
2: pa, nego ove druge. Možda malo bolje i pratim,
1: možda
2: istina.
1: Možda malo bolje, da, da.
2: Radujemo se nastavku, odnosno početku absolutno, nove sezone, koja je već iza ugla.
1: Je, iako je još svjetsko prvenstvo tek ide sad u završnu fazu, radujemo se nastupu naših klubova, želimo im naravno puno uspjeha svima, bez obzira na te klubske boje. Tako da, evo, radujemo se zaista.
2: Imat ćemo domaći tema za razgovor prije jesenske šeme, već vidim. Ne odlazimo sa teme. Ne odlazimo s teme nogometa. Tako. Mi smo osobito u Kninu još uvijek pod dojmom tek netom održanog malo nogometnog turnira koji zaista čini nekako simboliku i veliki značaj uz proslavu Svetoga Ante. Futsal se ovdje voli, poštuje, cijeni od malena igra, pa tako evo je u fokusu domaće sportske scene trenutačno odlazak poznatog našeg, ali i poznatog futsal trenera Tea Strunje s klupe malo nogometnog kluba Kijevo Jako Sport.
1: Tako je, Teo je proveo protekle dvije godine na klupi kninskog kluba. Nažalost nije uspio u svojoj glavnoj namjeri, dakle, niti prošla, niti ove godine, dakle, plasirati se u viši rang. Bili su jako blizu, nažalost, evo i njegovu i cijele ekipe nisu uspjeli pokraj splitskih Bačvica, jedno taj poraz u Splitu je bio dosta, odnosno ne dosta, nego koban, bili su na korak ostali, tako da jednostavno zaključeno je da do nastavka suradnje nije došlo. Kninski klub će posegnuti za nekim novim stručnjakom na svojoj klupi i evo, nadamo se da će se uspjeti posložiti i da će Kninjani iduće sezone uspjeti se plasirati u viši rang, a onda možda idućih sezona i u onaj elitni rang hrvatskog futsala.
2: Ne prestajemo sanjati, Bože moj.
1: Da, stalno se snovi, tako i u životu, tako i u poslu i u sportu. Ali evo, ako se slažeš još, Barbara, da ne zaboravimo, još malo ostanemo u nogometu.
2: Još nogometa, daj nam još
1: malo nogometa. Evo malo, dakle, naši U19 reprezentativci nogometni su uspjeli se plasirati u polufinale Eura. I to je veliki uspjeh. U posljednjoj utakmici u ove prve faze pobijedili su vršnjake Srbije uvjerljivih 3-0 i tako su došli u borbu za medalje, što je sigurno jako pozitivno. Čestitke u našem stručnom stožeru na čelu sa Sinišom Orešaninom, bivšim trenerom Hajduka, ali u tom stožeru ima čak četvorica Šibenčana, odnosno ljudi koji su tu bili involvirani u našeg bivšeg prvoligaša, pa evo, čestitke i njima, tako da evo, ne možemo bez naših ljudi ništa napraviti nekakav dobar rezultat.
2: Lokal patriotizam sasvim opravdan u ovom slučaju. Da. Malo prije smo spomenuli Ivicu Olića kao najavu neke nove uspješnice, odnosno ako oni preuzme klupu reprezentacije, stiže iz ranga u kojem je već ostvario uspjehe. Sad govorimo o U19 koji također najviši mogući uspjeh ostvaruje. Zaista nogomet, kako god se bude dalje odvijala situacija, hrvatski nogomet ima blistavu perspektivu.
1: Srećom, ne trebamo strepiti za budućnost. Ovaj mundijal je pokazao da već imamo sada igrače koji će vrlo brzo naslijediti i Luku Modrića i Ivana Perišića, naravno riječ je o Martinu Baturini, o Sučićima, dakle o Gvardiju, o Buškoviću. Ne trebamo jednostavno se brinuti za našu nogometnu barem budućnost.
2: A to što ponekad dođe pokoja suza, sve je to dio nogometnog sportskog folklora.
1: Tako je.
2: Imamo čak nešto, a da nije nogomet, ali ne možemo se odmaknuti od velikih uspjeha, to nam je drago, ali idemo u drugi sport.
1: Pa evo, možda pomalo nezasluženo, ali sigurno velika nezaslužena što se tiče ovog našeg razgovora, ali hrvatska vaterpolska reprezentacija uzrasta do 18 godina popela se na vrh svijeta, dakle ekipa izbornika Hrva Koljanina i našeg Šibenčanina Antonija Petkovića, koji je bio prvi suradnik na tom svjetskom prvenstvu, uspjela je doći do zlata. Redom su skidali velike reprezentacije, velike vaterpolske zemlje. U finalu su bili bolji od Sjedinjenih Američkih Država i uspjeli su osvojiti svjetsko zlato. Zaista čestitke od srca svim našim igračima. i stožeru, naravno našem Antoniju Petkoviću, bivšem proslavljenom hrvatskom reprezentativcu koji je aktualni trener prvoligaša iz Šibenika.
2: Ako će nekome biti evo melem za ranu, pobijedili smo Portugal, je li tako?
1: Pa dobili smo Španjolsku. Španjolci su velesila u waterpolu, isto tako i Srbija, Mađarska, Italija, dakle sve su te reprezentacije nastupile na tom prvenstvu i Hrvatska ih je uspjela pobijediti, uključujući u finalu Sjedinjene Države. Doduše to je išlo malo teže, ali bitno je na kraju ta pobjeda.
2: Dovoljno blizu, evo, više sam navijala za to da smo Portugal također putem pobijedili, ali dovoljno blizu.
1: Portugal nije u waterpolu nekakva.
2: Nisu baš neka sila.
1: Sila, da, ali uvijek je lijepo normalno pobijediti.
2: Ove godine nemamo što posebno pratiti što se seniorskog waterpola tiče, pa je ovo zaista waterpolska vijest godine, ako
1: da,
2: možemo.
1: Da, nema olimpijskih igara, nema svjetskog prvenstva, europskog prvenstva, ovo ljeto ima naravno zanimljivih događanja i svjetski kup, ali naravno da to su ipak uvjetno rečeno drugorazredna natjecanja i u waterpolskoj reprezentaciji je smjena generacija, izborni tucak. Jednostavno mora se zahvaliti nekim našim senatorima, ono što bi se reklo u svlačionici, ali i to evo vidimo da nema problema sa ubacivanjem ovih mladih talenata, tako da i tu ne trebamo brinuti, isto kao i na košarci, evo pa bi možda završio ovu priču našu današnju s košarkom, ako se slažeš.
2: Apsolutno, daj malo izvještaja s parketa.
1: Evo, dakle, što se tiče košarke, hrvatska košarkaška reprezentacija nakon rekordne pobjede na Cipru protiv istoimene domaće reprezentacije od čak 73 koša razlike. Večeras u Gradskom vrtu u Osijeku igra posljednju utakmicu ovog prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naši momci, predvođeni sa Darijom Šarićem, kapetanom, sa Ivicom Zubcem, Marijom Hezonom, dakle svi naši tu ponajbolji, odnosno najbolji igrači su u ovoj ljetnoj akciji. Večeras protiv Izraela u 20 sati, sigurno su već osigurali prolazak u drugi krug, ali nije svejedno biti prvi ili drugi, tu je Njemačka koju smo uspjeli pobijediti u Draženovom domu, nažalost se izgubili kod njih, tako da u drugom krugu se križamo sa skupinom gdje je Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, i tako da će prve tri reprezentacije iz tog drugog kruga ugledati svjetsko prvenstvo, nadam se da će tu biti i Hrvatska, jer evo, kad smo skupa, kad nema otkaza, onda zaista Hrvatska je velesila u košarci, uvijek nam nedostaje nekakvi detalji da prođemo dalje, da dođemo u borbu za medalju. Nažalost, dugo nas nema na tim velikim natjecanjima sa velikim rezultatima i jednostavno naša košarka je na marginama i te europske priče, ali evo, vjerujem da dolaze nekakvi novi vjetrovi po tom pitanju i da će sport koji Hrvati obožavaju, ako nogometa vjerujem i najviše, opet biti sport, možda je broj jedan uskoro.
2: Evo, puno nam je informacija, uvijek nam je drago da su to ovako pregršt dobrih informacija i pratit ćemo i dalje razvoj svih ovih sportskih situacija, a tebi od srca hvala Davore na ovim iscrpnim sportskim informacijama.
1: Hvala tebi Barbara, pozdrav vama svima u studiju i naravno najveći pozdrav našim slušateljima.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njemu je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao i sam Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovoga mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
1: Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je predsjednika vlade Plenkovića da prekine uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, jer se njome, kako je rekao, kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave.
4: Sada se kažnjavaju lokalne samouprave, narod tih lokalnih samouprava, a da ja dižem cijenu da bi opravdao nerad, nemar, neodgovornost, nepoduzimanje, županije, ministarstva, fonda za okoliš i vlade Republike Hrvatske, ja to neću napraviti. Tražim hitno povlačenje ove uredbe, jer kažnjavati gradove, narod toga naših gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ne da je nepravedno, nego je licemjerno.
1: Na području gradskog Kotara Kamen u Splitu za otprilike 3 godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje s 200 stanova. Potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Ovo je treća lokacija uz Mejaše i Ravne njive gdje se planiraju stanovi za priuštivo stanovanje. Zanimanje građana je veliko, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi i skoro 80%, između 80 i 90% ljudi, kad se uzme u obzir, iskazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati, jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina, to je najveći postotak same te ankete. Riječ je prvenstveno o srednjoj stručnoj spremi. Mogli se vidjeti i određena primanja i to se skupa pokazuje da su ovo projekti koji su nužni i koji se moraju dogoditi.
1: Vrijeme je za vrijeme, 25 stupnjeva u Kninu, 30 u Šibeniku. Sutra će biti pretežno vedro sa slabom do umjerenom burom. Jutarnja temperatura zraka oko 17 stupnjeva, maksimalna dnevna do 31.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: U Šibeniku i ovoga ljeta brojni festivali, zabavne večeri, jedna takva počinje u srijedu 27. Šibenske klapske večeri. Manifestacija je to koja evo već gotovo 3 desetljeća njeguje bogatu tradiciju klapske pjesme i ove godine okupit će brojne klape iz Šibenika i okolice. 26. Šibenske klapske večeri 8. srpnja otvaraju klape Dota i Solaris, a tijekom ljeta na maloj loži nastupit će i klape Bonaca, More, Mirakul, Brodarica, Skradinke, Drniš, Žirje, Bunari, Ultima, Adria te brojni drugi izvođači. Posebno mjesto u programu zauzima klapska večer u kanalu Svetog Ante koja će se održati u četvrtak u Vali Minerska u amfiteatru pokraj posjetiteljskog centra kanal Svetog Ante. Nastup klape More bit će organiziran u povodu 9. obljetnice uvrštenja tvrđave Svetog Nikole na UNESCO popis svjetske baštine, o čemu smo već i danas govorili u našem programu. A u središnji program na maloj loži Šibenske klapske večeri gostovat će i na Jadriji i na Žirju. Evo malo i nekih datuma nastupa pojedinih klapa, dakle u srijedu klapa Dota i Solaris, zatim 16. srpnja klapa Bonaca, kraj srpnja, točnije 30. Brane Bubica i klapa Sebeniko. U kolovozu klapske večeri otvaraju klapa More i klapa Mirakul 6. kolovoza, 13. klapa Brodarica, 20. klapa Skradinke i klapa Drniš, 27. kolovoza klapa Ondine i klapa Žirje. Onda smo već ušli u rujan. 1. rujna klapa Bunari, 10. klapa Ultima i pivači Svetog Jakova i 16. rujna klapa Adria. Eto, bit će lijepe klapske pjesme, uživat ćemo svi u njoj, kako Šibenčani, tako i brojni gosti na ovoga našeg lijepog grada. Još jedan festival u Šibeniku od 20. do 24. srpnja održat će se novo 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa Super Toon. Tijekom 5 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija prikazat će se više od 200 kratkih animiranih filmova iz Hrvatske, regije i svijeta. Festival donosi i bogat stripovski program te popratni sadržaj u kojem će moći uživati brojni posjetitelji. Kažu čak 1100 kratkih animiranih filmova prijavljeno je na ovogodišnje festivalsko izdanje, od čega je festivalski žiri odabrao više od 200 naslova. Filmski program bit će održan na nekoliko lokacija, kao što sam rekla, na Maloj loži, Skalama Gorica i u Perivoju Roberta Visijanija. Program je podijeljen u 4 natjecateljske kategorije. Grand Toon je glavni program, zatim program Student Toon donosi 26 filmova novih generacija animatora, zatim Super Toon predstavlja natjecateljsku selekciju animiranih glazbenih spotova i Planktoon je program namijenjen najmlađoj publici, a ove godine donosi čak 35 kratkih animiranih filmova. Eto, za svakoga po nešto ima u Krešimirovu gradu.

0: 18:55, samo smo još 5 minuta s vama. Prije nego se pozdravimo, kao i svaku večer, poslušajte izvješće Hrvatskog autokluba, nakon toga čut ćete i vremensku prognozu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti 1 u zoni radova te na više dionica Jadranske magistrale. Večeras od 23 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok, uključujući čvor Gornja Ploča, a po završetku tih radova bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, također u oba smjera. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, te su na nekima zabilježena i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Trenutno je u Kninu 24, u Šibeniku 29 stupnjeva. Hoće li sutra biti više sunca ili više temperature, reći će nam Ranko Ševeljević.
2: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, iako ponovo u poslijepodnevnim satima ponegdje uz umjeren razvoj na oblake postojaće mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to uglavnom na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i noći onda postupno sasvim oslabiti i temperature zraka neće se značajnije promijeniti. I u srijedu uglavnom sunčano, poslijepodne ponovo će postati mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom i to tu uglavnom u zaobalju. Bit će tiho ili će puhati slaba bura, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
0: I toliko od Lovre i Lidije ovo poslijepodne. Poštovani slušatelji, lijepo se odmorite, ugodna vam večer, do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uoči samita NATO-a na ruski napad na Kijev, Ukrajina uzvratila udarom na rusku rafineriju.
0: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu raspravljaju kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Nakon još jednog masovnog udara na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 19 ljudi, Ukrajina je dronovima dugog dometa pogodila rafineriju nafte u Omsku, više od 2500 km od ukrajinske granice. Pogođena rafinerija najveća je u Rusiji. Sve to događa se samo dan uoči početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na kojem će jedna od tema biti saveznička pomoć Ukrajini. Izvijestit će Anabela Lajkov.
3: Rafinerija u Omsku na godinu prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte. U vlasništvu je Gazprom Njefta te opskrbljuje više od polovice ruske potražnje za motornim gorivom. Proizvodi i gorivo za rusku vojsku i tek je posljednja u nizu pogođenih, jer ukrajinski dronovi za cilj su imali rafinerije u Rusiji gotovo 200 puta u prvoj polovici ove godine. Sinoć i rano jutros na udaru je pak ponovno bio Kijev, a predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama.
4: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
3: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriot, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a, koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a glavni tajnik Saveza Mark Rutte uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici poručuje.
5: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
3: Najavio pritom Rutte i sutrašnji forum NATO-ove obrambene industrije, koji će, kaže, biti platforma za pokazivanje načina suradnje, te najavio i objavu novih ugovora vrijednih desetke milijardi dolara.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a tu je odluku proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundigd. O čijoj će se sudbini, kaže ministar Božinović, tek razgovarati.
6: Pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripremama, kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu i koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Čak 1024 osobe uhićene su u velikoj međunarodnoj operaciji kodnoga naziva Globalni lanac. Akcija je provedena na 5 kontinenata u 59 zemalja. Uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, prisilni kriminal i prosjačenje. Otkriveno je 2070 potencijalnih žrtava, uglavnom maloljetnika. Akciju su proveli Europol, Frontex i Interpol, te više od 40.000 policajaca, među njima i naša policija. U Hrvatskoj su uhićene 3 osobe.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravlja na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Joela Mokira i za fiziku Johna Martinisa. Detalje donosi Silvija Bionda Njikoš.
7: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
8: I don't think anybody knows.
9: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
8: And give it to our politicians.
7: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne treba oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku, John Martinis, inače hrvatskog podrijetla. AI je samo alat.
10: I use it all the time.
9: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
7: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
8: We will not have enough people to do the work because...
9: Nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
8: We won't have anybody doing that work.
7: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
11: Veliku stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
7: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju.
2: Odluka FIFA da nakon Trumpova poziva Gianni Infantinu poništi crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu, koji je zaradio u utakmici s BiH, izazvala je kritike diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a kredibilitet natjecanja potkopan. Belgiji, koja noćas igra protiv SAD-a, odbijena je žalba na tu odluku. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
12: All I did.
13: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Na platformi X-u oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Potvrdio je da je razgovarao s Trumpom, ali i napomenuo da je to uobičajeno tijekom svjetskog prvenstva. Kaže da je američkom predsjedniku objasnio da je riječ o pravnom postupku o kojem odlučuju neovisna tijela FIFA. Istaknuo je i da je disciplinski odbor, koji je ukinuo suspenziju crvenog kartona američkom igraču, potpuno neovisan, te odlučuje isključivo prema pravilima i činjenicama. Zaključio je da, bez obzira na to slaže li se s odlukama ili ne, poštuje autonomiju tijela koje ih donose.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara kineski sud osudio je na smrt bivšega visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Dnevnik.
2: Na godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci glavna je poruka bila da brzi razvoj tehnologije traži bolju suradnju institucija i prilagodbu zakona kako bi se učinkovitije zaštitili potrošači i njihovi osobni podaci. Tom je prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao i najavu da će poduzetnik Danko Končar preuzeti Željezaru Sisak.
12: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka, isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za dalju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
0: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. U ime Hrvatske kao zemlje domaćina Med 9 otvorili su ministri poljoprivrede i demografije David Vlajčić i Ivan Šipić. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu.
14: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
15: Znači mi na ovom Med 9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
2: Potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će i graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
16: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenog primaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljeno je suđenje za ratni zločin Dragutinu Ćelapu, bivšem čelniku SDSS-a u Topuskom. Tereti ga se da je u srpnju 1991. s još dvojicom suboraca na cesti Vranovi na Staro selo Topusko automatskom puškom ubio hrvatskoga civila Marka Matijevića. Ispitano je četvero svjedoka, među kojima i Đuro Rašić. Sud je zanimalo gdje je osumnjičeni bio u vrijeme kad je počinjen zločin, s obzirom na to da obrana odbacuje optužbe i tvrdi da je Ćelap u to vrijeme bio u Karlovcu, a ne u Topuskom.
17: Pa ne znam, u vezi Draganovog dolaska, mislim, to ne samo da je Dragan, kad je palo Topusko, onda se svi odazvali i jedno, dva, tri tjedna smo bili na tome gore položaju, čekali da idemo dalje. E tad je bio i Dragan i mnogi drugi koji nisu, Jer to je bilo dobrovoljno prije, nije bilo nekih poziva, nije bilo ništa. Nego mi tamo u obližnji smo se dogovorili da malo stražamo.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida Sovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
18: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu onaj povrta maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
19: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
20: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
21: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras i noćas na rasporedu su nova dva ogleda osmine finala.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo saznati novi četvrtfinalni par. Od 21 sat u Dallasu će igrati Portugal i Španjolska, a od 2 sata poslije ponoći u Sjetlu SAD i Belgija. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pažnju javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Balogunu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što je izazvalo osudu UEFA i brojnih osoba u nogometu.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Hrvatski košarkaši večeras će u Osijeku ugostiti Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska i Izrael već su prije osigurali drugi krug, a večerašnji susret odlučit će koliko će bodova prenijeti u nastavak natjecanja. Mario Hezonja.
23: Još jedna utakmica za uzet bodove, nadamo se svi pobjedi, zato je stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
21: Utakmica počinje u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Nikola Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su četvrtfinale parova na Wimbledonu, nadigravši Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3. U pojedinačnoj konkurenciji četvrtfinala su izborili Talijan Koboli te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
22: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
24: Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjernom na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuju se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podne pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
22: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uoči samita NATO-a na ruski napad na Kijev, Ukrajina uzvratila udarom na rusku rafineriju.
2: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, raspravljaju kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
0: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o cipelama. Da mogu, svijetom bih najradije išao bos. Ali budući da to nije moguće, valjalo mi se naviknuti na koje kakvu obuću. Moja nesklonost prema cipelama ublažila je priča o kojoj je zamišljen razgovor između kupca i prodavačice cipela. Priča u kojoj je prodavačica zaključila da su cipele posložene na policama njene trgovine izvrsni učitelji i ako ih se dovoljno pažljivo sluša, otkriće nam životne mudrosti. Prva stvar što je prodavačica cipela spomenula je potreba da cipele budu usklađene s ostatkom odjeće. Sve je potrebno ukomponirati u cjelinu. Potrebno je biti dio cjeline, dio zajednice i svojim sudjelovanjem obogaćivati zajednicu i cjelinu činiti boljom. Pritom ne smije manjekati svoju posebnost, ali niti tvrdoglavo inzistirati na različitosti. Cipele koje su u trendu najtraženije su i najskuplje. Svi se otimaju za njima, dive im se, a zapravo su tragičarke. Traju samo jednu sezonu i onda se odbacuju. Ako se i nakon toga pojave, doživljavaju prezir i porugu. Slava i popularnost nestaju. Mladost i snaga prolaze. Potrebno je uporište svoga života utemeljiti nečem čvrstom i neprolaznom. Postoje cipele koje se zamamno sjaje. Obično ih obuvamo u svečanim prigodama. U trenucima kada želimo izgledati dobro i osjećati se dobro. Ali kao po pravilu, takve cipele su veoma neugodne. Žuljaju nas, drže nam stopalo i tijelo u neprirodnom položaju. Toliki ljudi su spremni trpjeti i žrtvovati se samo zato da bi ostvarili karijeru i postigli status. I na kraju im ne ostane ništa osim blještavila što donosi bol. Cipela koja na prvi pogled se može učiniti prikladnom, domalo otkrije svoje pravo lice i usporava korak. Zato u životu valja mudro birati, misleći o bitnom, a ne zavodeći se površnošću. Najveći životni uspjeh je naći cipelu koja čovjeku odgovara, koja nježno pristaje uz nogu, a istodobno je sigurno drži, koja štiti i grije, ali ne gnječi, niti izaziva znoje. Mnogi misle da se kupnjom cipele završava priča, no tek tada započinje suživot s cipelama. Za cipele se treba brinuti, potrebno ih je čistiti, ne može se proći zemljom, a da se ne zaprlja cipele, ali sretan je onaj koji zna i može očistiti svoje cipele i vratiti im prijašnju ljepotu.

0: prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
3: Alo, Bing. Kako, brat? Mladić je još u zatvoru. Stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa. Prava sitnica.
2: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa ni skuplja, ni jeftina ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena i tako dalje. Slično je i s brzinom.
4: Prepare ship for light speed.
5: No, light speed is too slow.
4: Light speed too slow?
5: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
4: Ludicrous speed?
5: Go!
2: Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, sporiji ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Dobar večer, drage slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Iako su se kolege čije su emisije slijedile već osvrtale na to, ne mogu ni sama preskočiti još jednom zahvaliti na nagradi za emisiju Pomorska večer, koja nam je uručena u Splitu na proslavi 83. rođendana Slobodne Dalmacije. Nakon što smo u proteklim godinama prepoznati od strane naših suradnika, sindikata pomoraca, udruge brodara pa i resornog ministarstva, Večernjakovu ružu priskrbili su nam prije nekoliko godina naši slušatelji, odnosno čitatelji. Ovo je nagrada struke na koju smo osobito ponosni. Radimo s ljubavlju, predano, trudimo se i nastavit ćemo tako i dalje. Jer kad znaš da si dao svoj maksimum i da se to prepoznaje, nema većega zadovoljstva. Inače, večeras u emisiji iz Pule razgovori će biti nešto dulji, ali nadam se je ipak i zanimljivi. Sa ITF inspektorom Romanom Perićem pretrešćemo nekoliko tema od sigurnosti plovidbe do aktualnog stanja u Perzijskom zaljevu. U goste nam dolaze predstavnici dviju malih, ali uspješnih tvrtki u branši brodograđevne industrije u Puli. Malo ćemo zaroniti u podmorje, a neće izostati ni ležerna čakula o moru. Budimo zajedno sve do ponoći. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Serđo Valić, mi ćemo se tu i tamo malo i umiješati, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. I dalje je tu za vas naš besplatni telefon na kojeg i večeras možete uputiti pozdrave onima koji su na moru, vašim dragim pomorcima. Nazovite 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. I sada slijedi pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji i dalje znak prepoznavanja. Samo za vas.

0: U prvome satu Pomorske večeri iz Pule, dobro večer, želim Romanu Periću, ITF inspektoru, dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, malo ćemo slušateljstvu priznati, je li, da ste bili na kratkome odmoru, ali koliko god kratak, toliko nezgodan, zato što kad ste se vratili na vašim mailovima pritužbi naših pomoraca ko u priči, što bi se reklo. Evo, nedavno je AMSA objavila izvješće da radno vrijeme i plaće i dalje su glavni razlog pritužbi pomoraca iz Australije. Primjerice, kako stojimo mi?
1: Pa, australske vlasti, ITF, oni se suočavaju sa jednom drugačijom vrstom i brodovlja i problema nego što je to u Mediteranu, konkretno u Jadranu, tako da praktički te neke stvari možda i nisu za usporedbu, ali globalno gledajući pomorci su gdje i tamo, da imamo zajedničkih problema. Naime, kao i uvijek, pomorci nam se najprije javljaju kada su u pitanju neisplate njihovih plaća, kada se vrate doma i kada su pošli na bolovanje zbog ozljeda na brodu. Onda brodari nerijetko znaju ustegnuti nekakve plaće koji su ili bolovanja koji su im dužni isplatiti. Tada nam se pomorci sa svojim dokazima, papirima obraćaju i mi im nastojimo pomoći. Mediteran je samo po sebi kao zatvoreno more, imamo u Gibraltaru prolaz. Tu je 28 inspektora kroz 4-5 država. I tu se praktički odvija jedan interni prijevoz sa brodovima, znači brodovi mogu biti vrlo loši koji dolaze iz Crnoga mora, također iz sjevernog dijela Afrike, Egipta, Libije, Libanona i tako dalje. Podstandardni brodovi stari 50-ak godina prosječno sa vrlo, vrlo lošim zastavama poput Togo, Sierra Leone, Cook Island i tako dalje. To su vrlo loše zastave, prosjek starosti njihovih brodova je 50 godina, sigurnosni uvjeti su upitni, tako da mi kao ITF redovno idemo na inspekcije tih brodova, zajedno sa našim lučkim vlastima, ukoliko je potrebno idemo i skupa, utvrđujemo nedostatke i izričemo ispravke deficijencija, kazne i tako dalje i isplate pomoraca kada je to i ukoliko je to potrebno.
0: Kad govorimo o podstandardnim brodovima, upravo su stočari jedni od takvih i najčešćih, a baš čini mi se istarsko područje, u našu luku Bršica stižu takvi, upravo takvi brodovi. Oni nisu samo na neki način šteta ili prijetnja samim pomorcima, nego i prirodi, okolišu.
1: Apsolutno, točno, znači stočari su brodovi koji dolaze u Bršicu, Raša, i ti brodovi su također uglavnom pod tim vrlo lošim zastavama koji su većinom na crnim listama, također su puno stari. Ja sam imao priliku skupa sa mojim kolegom Lukom Simićem koji radi kao ITF inspektor na tom dijelu, on je zadužen za te brodove. Imali smo nekoliko zajedničkih inspekcija, to su uvjeti brodova vrlo, vrlo upitni, tako da opet i tamo idemo zajedno sa Port State kontrolom kojim imamo vrhunsku suradnju. Koliko je loše stanje na tih brodovima, da smo imali samo posljednjih par tjedana 2-3 abandonmenta tih brodova i neisplate plaća, i mi smo ovoga to uspješno uspjeli riješiti kroz proteklo vrijeme. Pokušavamo dignuti radne i životne uvjete pomoraca i na takvim brodovima.
0: Mi možemo reći da je ITF u stvari jedini način kako uopće pomoći pomorcima na takvim brodovima.
1: Mislim da ste u pravu, s obzirom da zastave, obično su zastave ili lokalni port state kontrolu, ukoliko je brod tu, može se obratiti ITF-u i lokalnom port state kontrolu, ili se pomorci mogu obratiti zastavi broda. Međutim, te zastave broda koje uopće imaju svoje urede po svijetu, uopće se ne javljaju na pritužbe pomoraca, ne odgovaraju ni na ITF, vrlo loše kvalitete.
0: Nažalost, ni neki domaći brodari, pretpostavljam da znate na koga mislim, nisu uvijek sjajni. Evo, i doma se ima što raditi, kako bi se reklo, jel?
1: I doma se ima puno toga raditi, sa puno brodara. Trenutno radimo, evo, dolazi informacija da je Brodosplitov brod Golden Horizon napokon prodan, međutim velik je broj pomoraca koji su vjerovnici i koji imaju dugove na tom brodu. Mi smo veći dio tih pomoraca isplatili putem P&I osiguranja, mislim se radilo preko pola miliona dolara, međutim ostalo je još nekakvih sigurno 250-300 tisuća dolara duga. Prema mojim informacijama to moramo sad odraditi prije prodaje broda i prije nego što brod otplovi kod novog vlasnika i trenutno radimo na tome. Najjače sam, evo ga, s obzirom da se radi o velikom broju pomoraca i o velikom dugu i većinom našim pomorcima, a ima i nešto i stranih pomoraca, Indonežana, Ukrajinaca, Poljaka i tako dalje.
0: Počeli smo s australskim pomorcima, evo, za proteklu godinu zaprimljeno je gotovo 170 pritužbi, od toga stotinjak su podnijeli sami pomorci. Kako stojimo, evo, kakve su vaše informacije, što je s našim pomorcima, jer su oni ti koji se najčešće žale, odnosno podnose prijave, ili ima i poštenih brodara, da tako kažemo?
1: Ima, apsolutno ima poštenih brodara. Bit ću slobodan i reći da uglavnom brodari koji, uglavnom 90% koji imaju ITF-ov ugovor, znači kolektivni ugovor koji je potpisao ITF posredstvom svojih pridruženih sindikata, kao što smo mi ili neki drugi sindikati širom svijeta, da uglavnom i u praksi na tim brodovima nema većih problema. Ukoliko ih ima, tu stoji kolektivni ugovor i ti pomorci su praktično legalno i zaštićeni, jeli, sa tim kolektivnim ugovorom, tako da se ti problemi mogu relativno lako i brzo rješavati. Naravno, pomorci se obraćaju nama, direktno Sindikatu pomoraca Hrvatske, nekada se obrate direktno u centralni ured ITF-a u Londonu, tada se mi povežemo, komuniciramo i nalazimo načine kako se tim pomorcima pomoći. Tako da apsolutno mi zaprimamo svaki dan na dnevnoj bazi desetke prijava pomoraca, uspješno ih rješavamo većinom, negdje ima malo više problema jer je kako je slučaj zastario, ako je slučaj 7-8 mjeseci, pomorac je doma, onda već to zahtjeva nekakvu i pravnu zaštitu i odvjetničku pomoć, gdje mi isto tako davamo savjete na koji način rješavati takve probleme, jer naša ingerencija leži direktno na brodu, ulaskom broda u naše luke i dolaskom nas na brod. Naravno, kad pomorci odu doma, kad se dogodi problem s kompanijom, da li otkazi, da li neisplata bolovanja plaća, onda to već postaje nekakav pravni problem, jeli? Znači, mi ne možemo onda zaustavljati brod poradi tog problema. Mi možemo stupiti u komunikaciju s kompanijom, iznijeti svoje argumente, međutim, nerijetko kompanija ima i svoje protuargumente koji su u potpunoj kontradiktornosti s onim što govori pomorac. Pa onda imamo problem i to se onda mora rješavati pred sudom dalje, jeli? Ukoliko ne možemo riješiti, tako je. Tako da mi možemo predložiti i takvo rješenje ovoga spora, ali mi nismo nadležni za taj dio.
0: Eto, gospodine Periću, s obzirom da imamo još dosta zanimljivih tema, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je Romano Perić, ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo, nastavljamo ovaj razgovor, opet se vraćamo k temi podstandardnih brodova. ITF je imao nekoliko kampanja u Mediteranu. Je li kreću nove i jesu li one dale neke rezultate? A nešto što jeste malo žešći problem i ne može ga svakako riješiti, ITF je flota u Sijeni, a upravo po Mediteranu često plove brodovi takozvane flote u Sijeni.
1: Da, mi imamo mediteransku kampanju koja je upravo kreirana od ITS inspektora hrvatskih, odnosno sindikata pomoraca Hrvatske. Rezolucija krenula prema ITF-u da se u Mediteranu mora napraviti kampanje u kojoj bi u fokusu bili vrlo loši stari brodovi, loših zastava, crnih lista, jer oni su opasnost kao za pomorce koje plove na njima, tako su opasnosti za okolic. I jednostavno su teret cijeloj pomorskoj industriji. Mi smo odradili do sada dvije kampanje, sprema se i treća kampanja. Prva kampanja je bila nekako, vamo reći tako, ugrijavanje, opipavanje terena, dok je druga kampanja zaista dala solidne rezultate, dosta intervencija, neki brodovi su čak i otišli iza te kampanje, urezali se, što je nama primarni cilj, da lov brod, opasan brod, brod bez ugovora, bez ikakvih dokumenata, da u stvari završi svoju priču na moru. Jeli, to je znači nama ugasiti taj brod koji je vrlo, vrlo opasan. To smo uspjeli napraviti, sprema se i treća mediteranska kampanja. Ona se planira ili krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada ćemo uključiti još neke inspektore iz drugih dijelova svijeta da dođu u Mediteran, da ih stavimo u ključne luke poput Albanije, poput još nekih luka gdje možemo staviti ITF inspektora, tako da sa maksimalnim pritiskom krenemo u borbu protiv takvih brodova. Naravno, tu postoji i ta flota u Sjeni, takozvana Shadow Fleet. Tu se u pravilu govori o tankerima koji rade trade između Rusije, Irana, Venezuele i tako, pod nekakvim sumnjivim okolnostima. Što su sumnjive okolnosti? To su znači da su vrlo često također i ovi brodovi pokriveni zastavama, vrlo lošim, ne nacionalnim zastavama, nego flag of convenience zastavama, zastavama pogodnosti. Gase svoj automatski identification sistem, odnosno ICE, koji prepoznaje, koji dava njihovu poziciju na moru, znači oni ga redovno pokušavaju spručiti, zaštititi svoju poziciju. Uglavnom su to prijevoz nafte, ship, znači oni ne idu u luke,
0: za pretovar
1: nego
0: s broda na brod.
1: Pretovar s broda na brod, tako je, znači vrlo su tu
0: opasne situacije.
1: Tako je, opas, safety hazards. Mi sami smo imali priliku vidjeti, ti njihovi certifikati su istekli ili nevaljani, pogotovo ovi što se tiču osiguranja, jer niko ne želi takve brodove osigurati. Da, to je jedan ovoga problem. Trenutne informacije govore da se radi oko 1500 takvih brodova u Sjeni u svijetu. ITF također se vrlo intenzivno bori protiv takvih brodova. Takvi brodovi su teme naših sastanaka. Evo ga, idemo dalje sa našim ciljevima, sa našim kampanjama i sa našim podizanjem svijesti o pomorcima i pomaganju pomorcima. Stvari, kao što uvijek to kažem, ne idu brzo, ali idu polako, ali sigurno u dobrobit pomoraca.
0: Eto, još za kraj, vrlo kratko, kad već vas imam na telefonskoj vezi, Persijski zaljev, naši pomorci tamo i situacija trenutačna, kako biste je ocijenili?
1: Pa sad je ocijenio situaciju podosta relaksiraniju nego što je to bilo prije nekakvih 20-ak dana. Mi smo imali čak i naša dva pomorca zatočena od strane iranskih vlasti pored otočića Hormuz, to je nešće brod Francesca. Ja trenutno ne mogu vidjeti poziciju tog broda jer je ICE za taj brod ugašen, ali mogu pretpostaviti da je taj brod još dole. Međutim, naši diplomatski odnosi su doveli do toga da su ta dva pomorca uredno repatrirana, uredno i sigurno repatrirana, i oni sada doma uzivaju svoj dobro zasluženi godišnji odmor. Što se tiče, imali smo i naš brod od Atlantske plovidbe APA Starea, on je uredno isplovio. Ja imam neke kolege, prijatelje, kapetane koji su krenuli dole na ukrcaj, znači već se stabilizirao promet u zračnim lukama, dakle pomorci naši idu dole, kapetani dobivaju zadatke da izvedu brodove. Međutim, da je stanje 100% sigurno i da je da se stabilizirao do one mjere koja je bila u miru, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Još ima i sporadičnih pucnjava po brodovima, tajnih izlazaka kroz tjesnac Hormuza bez dozvole, sa dozvolima. Situacija je onako prilično hektična, jeli? Znači, još uvijek može, ne može, ali puno, puno, puno bolje nego što je to bilo prije 3 tjedna.
0: Eto, gospodine Romano Perić, puno, puno hvala na ovom zaista iscrpnom i vrijednom razgovoru. Dobar posao i mirno more i na kopnu.
1: Hvala vam na vašim željama i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav svima.

0: Pomorska večer.
1: Prije desetak dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva, i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta EPA. Gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam i želim dobrodošlicu u Pomorsku večer s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
2: Već vama i vašim slušateljima hvala vam na pozivu. Pa, ta tema se žvače u zadnjih desetak dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. prije dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se je krenula prema svojoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, micati s azijskih tržišta, a mi smo pred te dvije godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i trudan koje su uložili ne samo ja naravno, nego i svi radnici Uljanik Brodogradnje 1856 da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam neće to što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro, mogu Uljanik tako nazvati, uspjelo preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost, ne prodajemo nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno, kako razmišljam ja.
1: E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
2: Pa odluke su odluke, odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati, donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje. A ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedna čeka je to samo kod nas, da kod nas uloži taj novac. Moguće sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
1: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
2: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia je u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
1: Da.
2: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti sebi. Da li će to biti Navantia? Ne.
1: Da.
2: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno,
1: da.
2: Ne moguće. Na kraju može me i budućnost demantirati, ali nekako uvijek kada prodat nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati, imamo INU, imamo tu slučajeva ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
1: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, jel tako?
2: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer razmišljanje, i to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije mi se čini bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo makar u tom dijelu mala smo zemlja, ali smo u brojanju bili veliki i zato nastavimo.
1: Pogotovo što se evo zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo
2: ogromne
1: tako.
2: Ogromne industrije, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularni, ili recimo objavljiva se u medijima. Kad sam već spominjao taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta s oba dvije strane obale Italije, koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da, u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje. Tako da to je moguće, da.
1: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi, kako vam je?
2: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvat, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo već jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti. Stati plakat, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
1: Da, nažalost, mogući novi ugovori, koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
2: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću da vidim razvoj situacije, da vidim to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Da, kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Ovaj danas stojimo prvično

U Adenskom zaljevu novi piratski napad na trgovačke brodove. Naoružana skupina od 4 pirata opremljena ručnim protuoklopnim bacačima i drugim oružjem prišla je brodu manjim plovilom. Nakon što su sustigli tanker, posada je zaustavila brod, povukla se u citadelu i uputila poziv u pomoć čekajući dolazak pomoći, navodi Splash 247. Pirati su nakon toga napustili broda kada je posada izašla iz citadele i pregledala brod, utvrđeno je da su zapovjednički most i nekoliko susjednih prostorija pretrpjeli oštećenja. Nitko od članova posade nije ozlijeđen. Malo plovilo ostalo je ploviti područjem i nakon napada, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće prijetnje drugim trgovačkim brodovima. Nešto više od 2 sata kasnije služba United Kingdom Maritime Trade Operation izdala je novo upozorenje nakon što je zapovjednik drugoga tankera prijavio sumnjivo približavanje oko 85 nautičkih milja južno od Balhafa. Svim brodovima koji prolaze Adenskim zaljevom preporučuje se registracija pri United Kingdom Maritime Trade Operation te održavanje najviše razine pripravnosti tijekom plovidbe.

hrvatska kruzing industrija nastavlja snažan investicijski ciklus. Prema najnovijem izvješću Cruise Industry Newsa, do kraja 2026. godine planirana je isporuka još 6 novih kruzera, čime će ukupan broj novih brodova uvedenih u promet tijekom ove godine dosegnuti 13. Nakon što je tijekom prvih 6 mjeseci godine isporučeno 7 novih kruzera, sljedeći brod koji će se pridružiti svjetskoj floti bit će Explora 3. Brod je u završnoj fazi gradnje u brodogradilištu Fincantieri u Italiji, a njegova isporuka kompaniji Explora Journeys očekuje se tijekom ljeta. Preostalih 5 kruzera u službu će ući tijekom posljednjeg tromjesečja godine, čime će svjetska cruising flota dobiti približno 27.000 novih putničkih ležajeva. Do kraja godine nove će brodove preuzeti još nekoliko velikih cruising kompanija. Fincantieri će tijekom godine isporučiti Seven Seas Prestige za Regent Seven Seas Cruises te Viking Libra, koji se ističe kao prvi kruzer na svijetu pogonjen vodikom. Prema trenutačnom planu isporuka, navodi Pomorac HR, 2027. godina bit će još aktivnija jer se očekuje ulazak u službu

0: Kontejnerske vozarine ponovno bilježe snažan rast i dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine, dok ograničeni kapaciteti i velika potražnja dodatno opterećuju globalni pomorski promet. Globalne spot vozarine za prijevoz kontejnera nastavile su snažan uzlazni trend te su dosegnule najviše razine od 2022. godine. Tržište potiče kombinacija ubrzanog otpremanja tereta prije mogućeg uvođenja novih američkih carina, ograničenih brodskih kapaciteta i nastavka poremećaja u pomorskom prometu na području Hormuškog tjesnaca, piše Splash 247. Na transpacifičkim linijama vozarina od Šangaja do Njujorka porasla je 11%, dok je prijevoz do Los Angelesa skuplji 10%. Na linijama između Azije i Europe rast je također nastavljen. Na pojedinim mediteranskim rutama cijene su već premašile prošlogodišnje sezonske vrhunce. Rast vozarina, prenosi Pomorac HR, već se odražava na financijske rezultate najvećih brodara. Maersk je ovog tjedna značajno povećao prognozu poslovanja za ovu godinu, očekujući operativnu dobit između 2 i 4 milijarde dolara, nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upozoravao na mogućnost gubitka.
1: Pomorska večer.

0: Najmanje 22 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriot, biti jedno od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije donešeno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2. Dodajmo da je prije nekoliko minuta počela utakmica osmine finala između Španjolske i Portugala. Noćas u 2 sata igraju Amerika i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutranja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Baš prvi.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još tri brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo o, pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo, naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koje se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koje se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za recimo Isuzu motore, za Pirsig motore, za MAN srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo tri vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani low band suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika, to recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle, ugovori za luksuzne putničke brodove, poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu, kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motortech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik je Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o dva projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, polarni Cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150, i to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači, sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom za treći brod All Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se o seriji od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači hrvatska pamet.
1: Točno, dakle hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo, tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: Evo, spominjete, dakle, brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije jer danas velike jahte one mijenjaju u lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi, evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. I pored toga što smo, sigurno, imali smo i neko znanje. Bez znanja ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo, evo, u odličnim odnosima i surađujemo i kad god kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno tako da mi volimo slano, jel tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, jel?
1: Da, radimo, pa evo, sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa SCR-ovima sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao, nije nam problem što će se to raditi u Osijeku, mislim, nije prvi puta da radimo, odemo mi i do Beograda i do Vinče i do, tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja, jer za neke motore baš smo skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj, pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo, ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku, proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motor Tehno Zaltingu, jer je firma nastala i odvajanjem, dakle izdvajanjem iz uljanika, i mi smo zapravo slijednici uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to, bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide prodaja uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi, pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo uljanik i nema koncesiju. Dakle, nema Uljanik d.d. koncesiju za cijeli prostor unutar zida Uljanika. Onaj dio gdje je nekad bio Tesu, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je Tesu propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su Ute, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi uljanik, dobije koncesiju i sad kaže aj dečki, van, izvolite. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas, nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički i pojedinačno i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovor u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg Tesla i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro, ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnim ljude, pita pa dobro kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno, mi ne zagađujemo, apsolutno, mi nemamo nikakve, mi nismo zagađivači u gradu, sve su to sjajne firme, sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao ti si lud. Svi bi rekli šta pričaš ti.
0: Da.
1: Ne? Ja. Nažalost, to se dogodilo. Ja kažem nažalost, ne zato što Motortech nije propao. Meni je drago to. Ali mi je žao što se to dogodilo. Naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da ćeš sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Tako. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Evo, gospodine Bolković, znate što kažemo inače na kraju naših razgovora u Pomorskoj večeri? Mirno i dobro more vam želim.
1: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Pulska večer.
1: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobar večer, Bojane, dobro nam došli.
2: Hvala vama, dobro večer.
1: Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati mali samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
2: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
1: I imao je pravo.
2: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on, na početku su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru, međutim evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi, imamo jednog Porečana isto.
1: I on je blizu mora.
2: Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila uvijek prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija, što su to motori s permanentnim magnetima, to tada je bila jedna na neki način inovacija. Oni jesu postojali, ali to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za prijeći više kilometara.
1: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
2: To su nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj Australiji koji smo isporučili prošle godine, to je 80-metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji. Tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektirati i tako dalje.
1: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
2: Da, u suštini nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, neće nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
1: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
2: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda malo, ipak malo veći.
1: Preveliki.
2: Da, na to oni rade, oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavat. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup. Oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoć. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
1: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
2: Da. Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
1: Da, primjerice.
2: Pa recimo, mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekako, nekakvim počecima i to, znate kako to ide.
1: A u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
2: Tako je, da, znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću, tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni, ovdje blizu nas, to je Venecija.
1: Da.
2: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga, isto tako nama, opet u Italiji, jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučeni, sad će i ti brodovi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
1: Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
2: I onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, jer ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo vam uđe u rutinu i mislite da ovo to će. Ali kad vam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje, ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moć upravljati brodom iako nema posade na njemu.
1: Evo, uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
2: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
1: Ipak,
2: tako da,
1: da.
2: On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
1: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
2: Znači, Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod, a sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači, oni prije nego što se ide dalje, znači, to su 500 provjera.
1: Aha.
2: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
1: Sjajno.
2: To je njihovi točnosti i tako to.
1: Koliko vas ima u tvrtki?
2: Trenutno nas je,
1: jer ljudi su najvažniji od svega.
2: Normalno, trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški, recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimanja koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
1: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
2: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno, magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provest uvest koliko sad s ovim raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problem oko dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
1: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
2: Jesu, da, svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u vijekoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, baš zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika i tako dalje. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci, vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
2: Ja sam završio međunarodne odnose. Moj je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koji su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vi da joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kakav mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako.
2: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upit je uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvod i dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš
2: tako je, da, ja nisam...
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
2: Upravo, to ja na kraju kraja nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka.
2: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na početcima, svima. Znači, svi koji se nama obrati...
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
2: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti u sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
2: A u Hrvatskoj nadamo se lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadamo da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. Uh-huh. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske jednog
2: dana? I na prekooceanske.
1: I oni.
2: Gledajte, već sada znači veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone i ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
2: Ne. Čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem. Čak naprotiv, pomagali bi si lijepo i surađivali. Evo.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama naravno i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu možda?
2: Sad ide za Rolls Royce. radi znači motore i za brodovi, za avione, nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce-a dalje, jel se može?
2: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
2: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, fratarski. Fratarski, Bunarina, Fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
2: za naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male šta piće za uši. Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
2: Hvala lijepo.

0: Svaka večer.
1: Evo, malo prije sam ga spominjala, pa evo nama njega, Jadrana Marinkovića. Dobra večer, Jadrane, je li toplo?
2: Dobra večer, nije toplo, vruće je. I po danu i po noći, da, čudno nešto, ovaj, lipanj je još bio topliji nego ovaj srpanj. Neko kaže ovako je bilo i lani i preklani, a ja se baš ne sjećam da je ovako bilo. Čekat ćemo rujan, najbolji mjesec u godini. Bravo. I onda ćemo uživati, jel?
1: Tako je. Ko što ne uživaju, zamisli, evo sad kad spominješ te visoke temperature, normalno brodovi su sofisticiraniji i bolji, međutim ima i onih brižnih raga u kojima u onom limu ima da se skuhaju ti jadni pomorci.
2: Da, eto, to sam upravo htio reći, ja sad mi ovdje pričamo o nekoj vrućini, možda zamisli kako je tamo onima u Perzijskom zaljevu, šta ne znam koliko čekaju već mjeseci, pa Hormuški taj prolaz, pa onda ekvator se prolazi, Afrika uvijek vruća, pa i Mediteran, ovaj isto dio taj. Ma nemojmo kukat, promislimo na naše pomorce kako je njima.
1: Jel se možda možeš sjetiti ti, jesi li prošao neka tako vruća ljeta negdje na nekim morima?
2: Prošao sam jedan put u Australiji, u Pertu, dakle on je s ove strane zapadne, jel? Na staru godinu smo morali isploviti, nažalost, takav ti je posao. Bilo je prevruće, ono je srce ljeta njima, jel, kad je nova godina. I prošao sam ekvator, koliko, jedno, dva puta, nema veze, ali ono kad prođeš prvi put ekvator, a bio sam kadet, i onda te, ovaj, ti, ne znaš, prolaziš obučen i to, ti imaš krštenje.
1: Ma kako ne znam, znam, pa baš sam, evo, sad mislim, krštenje. Kako te da. Nikada nisam pitala kako si kršten kad si prešao preko ekvatora. Da. Kako su te krstili?
2: A ono, uzme ti neko od ovih prijatelja, poznanika, ili neko, on je bujol mora ili vode i polije
1: te. Pa te zalije.
2: Prolaziš palubom i eto te, tako te krstiš da si prošao ekvator.
1: Jesi dobio neko novo ime?
2: Nisam, ali eto, to je bilo davno. Sjećam se toga i baš sam se vezao nešto ove, na Facebooku ima slike brodova naših i to neko je vada napravio tu stranicu, vidim 7,500 članova je tu. I onda čitam tako po danima, pa onda recimo, kaže Emanuel Vidović, Jadroplov, Petka, Atlantska plovidba, Zvarin, Lošinska, pa onda Dugi otok, Jugotanker, pa Solin, Mosor, Mljet, Alka, Split, onda je bila čak i Baranja, slobodne plovidbe, Šibenik, pa onda Hrvatska, Alan, Veliki, Tankerska, Cetina, Splitska plovidba i tako dalje i tako dalje. To je ono vrijeme kad je kretanje brodova trajalo 10, 12, 13 minuta.
1: Da.
2: Ali eto, lijepo se sjetiti. I šta je zanimljivo, našao sam brod gdje sam bio kadet, to je Luka Botić. Bio sam za Australiju i Novi Zeland, onda sam našao brod Split, ja isto tu je neko objavio. Tu sam dva ovak taj navijađa, ono što bi se rekla, od vozija, od plovija, Velika jezera, prvi dio samo do St. Lorenza, do Montreala, jer je ono zaleđeno bilo zima, a drugi dio svih pet onih velikih jezera, to je čudo prirode i to je ono baš, ono ko doživi to.

0: sitno.
1: Tako
0: Atlantska, tankerska, to ti je to. Jadroplov je tuga i žalost, a drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se to drži preko ovih ljudi šta vode ovaj menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj, odradiš taj pripravnički staž, ne možeš ovaj
1: doći. Ne možeš dalje, normalno.
0: Da, ne možeš polagati časnički ispit najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
0: Tako je, tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa sa ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je ovaj pomorac treći, ne znam koji čih ili ko je bio ovaj u istražnom zatvoru, pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio ovaj skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke, pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta
1: točno
0: se dogodilo ovaj, ono u malom Špinju sa ovom Liburnija, kada je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta im je, kaznena prijava ili već koja, mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije
1: godine.
0: Da, onda mi je usput palo na pamet, sjećam se 2017. bila ona velika nesreća kad je ovaj brod Lučka kapetanija tamo kod otoka Šipana, bilo ih je, ovaj, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebao proraditi u gumenjaku, brzome, a ovamo išao brod Lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme. I ovaj, ovi ga je presjekao brod Lučke kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Jer dvoje je bilo mrtvih, sena nestalih i to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjetiš šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo
0: da.
1: Ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
0: Vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja i slažem. Ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisati test, kako ćeš ovaj izbjegavati sudar i tako dalje.
1: A more vidio nisi primjerice.
0: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora,
1: Mora, da.
0: Ne znam, gdje je privezana i čemu služi. Učenici, mislim da nemaju ovaj, tamo šta nauči, tamo je učionica, pa uče učionicu, šta će sad iza jedra, kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i ovaj, nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put.
1: Da,
0: imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, da imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
0: Da, pretoplo, ali mnogo je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše. Tako da je ovaj pokrio sve druge ove stvari, pa valjda niko ništa i ne govori osim ovaj o nogometu, a ono o politici. O politici neću ni govoriti što se događa, to neka drugi govore. I to je zaokupilo sad ovaj javnost, ali nogomet je spasio puno toga. Dakle, i jutro i noć, nažalost, naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
0: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
0: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
0: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dorina. Idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
0: Ko bi rekao? Da.
1: U trenu sve prođe, a?
0: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
0: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje, Čobi je pjevao, još je Đorđe Poković pokojni svirao Pro Arte, kaže to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze to toplo ljeto, neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukati tamo u 9-10,
1: da nam je friško,
0: možda hladno, pa ovo, a sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo, ko može naravno.
1: Tako je. Hvala ti na svemu jer meni je uvijek drago tebe čuti, a znam da je i mnogima drugima, pa hvala na još jednom dolasku u Pomorsku večer iz Pule.
0: Eto, draga Dorina, hvala lijepa i tebi što misliš na mene i ovaj pozdrav kolegama u studiju.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Uoči NATO samita, Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
5: Play in the next game.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: These were two great athletes.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
5: All I did. I asked for a review,
4: sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje, u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta. Pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka, posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatno.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
7: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik Saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana, također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni, on je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
10: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
2: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih, ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda Njikoš.
8: Kako odgovoriti na složena pitanja utjecaj umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
11: I don't think anybody knows.
12: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće, samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost koju bismo dali političarima.
8: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
13: I use it all the time.
12: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
13: By all.
8: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
14: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
8: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
15: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
8: Osobna priča je znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa, usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
16: Very much influenced by my parents.
17: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
8: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
18: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
8: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
2: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
19: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
20: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
19: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
21: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
19: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
22: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
23: Otpornost je sposobnost stalne neprilagodni. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
19: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi Željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
21: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka, isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
2: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
24: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
25: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
24: Ministar demografije Ivan Šipić.
26: Znači mi na ovom Med9 susretu
3: smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
4: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
5: Zagovarali skupne interese.
4: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
0: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
6: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
7: Mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjele.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama Domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na tragediji na Bosnu i Hercegovinu onaj povrta maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
26: Izgubio sam brata u Domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
27: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
28: Dobro večer. Sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
1: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
28: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Koboli je u osmini finala bio bolji od Australca De Minaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra je lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će u većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
29: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
0: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
0: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
29: Prvi program. Baš prvi. Pomorska večer.

0: A nakon ove lijepe, nježne morske pjesme idemo malo do Zadra na zadarsku Čakulu Gordan Kurtović i njegov kompanjon.
1: E da, znao je pjevati Miša Kovač Noć na moru. Ja pobjegao malo od ovih takozvanih toplotnih valova. Pobjegao sam na prave valove kad ono u primorju Bonaca. I di koga nađem starog suradnika i starog prijatelja pomorske večeri, nađem Edija Tokića. A doduše taj čovjek i još uvijek s nama surađuje. To zna naša urednica Dorina. Bez njega bi, evo, i ja bio kratke ruke. Puno mi je pomogao, ali pomaže. I diću, naši pomože s malo rashladim u tim udarima i valovima, nego na njegovoj bateli. Gdje si krenio, Edi?
2: Evo, prije svega pozdrav svim slušateljima pomorske večeri. A di ćeš na ovo vrijeme nego na more? Na more utopiti noge u more i razladiti se malo.
1: A dobro, imaš, kad kreneš, do mora ti je 20-30 metara. Kad kreneš na botelu na more, koji alat nosiš sobom? Imaš nešto u glavi, di si krenio?
2: Uvijek kad pođeš na brod, uvijek misliš kako ćeš uvatiti koju ribicu, ako ne za se i za prijatelja, onda će biti barem za unuka ili unuku za skuvati juhicu i malo ribe. Tako, barem drakmar je uvijek blizu. Drakmar vrše se u moru, pa ako se što uvati. Ako ne, hvala Bogu, morat ćemo zaroniti onda.
1: To me zanima, dobro, mi smo još uvijek vezani za stari mul. Nas su to bilo još tvoj pokojni tata Bepo je to nasipao i radio i tu ti je tvoj krajić, tvoja batana. Evo, recimo, kasna je ura, kasna, da nije, za koga? Ovisi, ako igra na komentaši naši, onda nije kasna ura, onda je rana ura. Ali recimo, evo sad ćemo se odvezati. Što misliš da bi možda mogli uloviti?
2: A dobro, najprve ćemo malo ići napraviti džiru, izvidnicu, da vidimo ko se kupa ovamo tamo. Možemo dignuti vršicu, maska je uvijek u kajiću, naći ćemo možda koju sipicu na dnu, pa ćemo naći školjkicu neku i tako dalje. Uvijek će biti, pa skupit ćemo 2-3 kamena i skuvat ćemo brudet.
1: To me zanima, da. Gada, u tom kamenu, tim bužama znaju biti prstaci. Ne da Bože nas neko nađe da ga čučamo, taj kamen da čučamo ili čučamo možda maloga prstaca. A kamen ko kamen, kada smo mi znali šta je u kamenu.
2: Ma da, prstace ne vadimo normalno, prstace su zabranjeni, a i nema ih ovdje u našem kraju. Uglavnom je ravni kraj, Sabun, i tako znamo da oni su u kamenu, je delicija je, ali trebamo sačuvati našu obalu, naše podmorje, naše more, da je malo devastirano sve skupa, ali barem sačuvati ga za neke buduće naše generacije, pa da i oni osjetu barem mrvicu te lipote i gušta.
1: Ja osjećam i znam te odavno da cijeniš more, poštivaš more i sve što more donosi, ali i odnosi. Tebe more i donilo, ali ti odnilo, je tako, jedan dio života.
2: Ma tako, od kad sam se rodio, ja sam uvijek vezan na moru, uz more ili u moru, tako da je to je jednostavno dio života, dio mene. Bilo kroz kajić, bilo kroz kupanje, bilo kroz ribolov, bilo kroz moj posao koji je bio na brodu 22 godine, vezan za pomorstvo, more, gdje smo opet zarađivali za jednu bolju budućnost. Eto, i na jedan način to mi je sad omogućilo da mogu sa moje lipe batelice utočati noge u more i
1: Tebe činjenica more ipak vratilo uloženo, ono se kaže, jer ti si uložio u more, a mora ti je vratilo. Bio si godinama radiotelegrafista ili časnik telegrafije, kao se zvalo, pa to se zanima je ukinulo, pa si došao na kraj, pa si bio i kuhar i konobar, svašta si radio i lovija si ribu i sad si ono, i opet si u svojoj firmi bivšoj tankarskoj plovidbi i sad si stručni arhivar.
2: Pa da, tako, eto.
1: A to je zanimljivo.
2: To je jedan zanimljivi život koji je traja kroz more, kroz jedno iščekivanje posli broda, kada smo postali tehnološki višak, pa je trebalo naći što raditi, kako, s čim se baviti. Dobro, iskustva, znanja je bilo je ali trebalo se odlučiti u kojem smjeru poći. Eto, mene je nekako put navea na posa arhivara i di sam zadovoljan, di sam u svojoj firmi, di sam osta dija pomorstva i to mogu samo zahvaliti Bogu što je to tako.
1: E, onda ja gledam ovdje, no to naši slušatelji ne vide, naravno, mi smo radio, mi nismo televizija, zato je radio stariju od televizije. Evo jedna knjiga, Tankarska plovidba od 55. do 2015. Druga knjiga je Naša dica, da, ti si vezan za nogomet, mali nogomet. Onda imaš još jedna knjiga U zagrljaju s morem, o tome smo govorili. Dakle, voliš pisati, jel?
2: A je, to mi je gušt mi je malo pisati kad sidam. Sada za ove vruće dane teško se prisiliti pisati, ali kroz zimu kada su duge noći, kad je hladnije, kad si nekako više vezan za kuću, onda sidam, onda mi je gušt sititi se svega toga što je bilo, eto, kroz Naša dica, znači kroz organizaciju škole nogometa, u stvari, kroz odgajanje prije svega svoje dice, pa onda i susjeda i svih ostalih, znači mještana, djecu usmjeriti prema jednom kvalitetnijem životu, zdravom životu, sportskom životu, i to sam sve skupljam materijale, pa sam zabilježio.
1: Bio sam sudionik tvojih događanja, međutim nisam bio sudionik tvojih događanja ove knjige U zagrljaju s morem. Doduše, nije još u javnosti ništa od ovoga. Zašto? To ćemo se još dogovoriti. U toj knjizi puno toga ima. Ima brod jedan, luka jedna, pa brod je bio trećoj luci. Uglavnom, tvoji događanje, tvoji doživljaj broda, posade i luka gdje se pristajali, tako?
2: Je, baš upravo tako. Htio sam malo opisati život pomorca na brodu kroz moja viđenja, tako da tu smo opisali normalno svoje prijatelje koji su s nama plovili, pa smo opisali neke događaje, bilo je i lipih događaja, bilo je tu.
1: Ali ovo sve, Edi, prosi, ovo je sve istinito, to nije nikakva fikcija, to nije ništa izmišljam, sve istinito, osim za kućnu potrebu je knjiga jedne vrste, a za svih nas je druge vrste, jel?
2: Teško
1: je ipak skriti neke stvari. Želiš biti pošten, iskren, jel?
2: Pošten u svakom slučaju, ali svaki pomorac koji je plovio na brodovima, on će puno bolje skužiti ovu knjigu nego ljudi koji nikad nisu doživjeli brod. Tako da su neke stvari su tu opisane na pomorski način.
1: I knjiga je za bivše i sadašnje pomorce. Edi, puno ti hvala. Čuješ noć na moru, kaže Mišo Kovač. Hvala ti lipa.
2: Dobro, eto, sad još jedan put pozdrav svim pomorcima na morima, ma gdje bili, a mi idemo uvatiti za večeru, što hod.
3: Pjesma ide ovako.

0: Hvala Niko, hvala vam lijepa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Alfa Adriatic Pula. Veruda sutra stiže u luku Dunkirk. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Port Mongla. Verige isplovljava iz luke Brake u Njemačkoj. Champion Pomer plovi u Walvis Bay. Champion Pula u Barceloni. Champions Istra 9. srpnja stiže u Paranagvu.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Korkira Shipping. Saleh plovi u luku Sines, Portugal. Bahaja 8. srpnja stiže u Haifu. Esaras na putu u Kartahenu. Ocean Swagman u luci Vila do Conji.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Tankerska plovidba. Imperial plovi u luku Manzanijo. Petka sutra stiže u luku Longview. Idasa u Jeyhanu. Dugi otok plovi u luku Midja. Olip plovi prema Houstonu. Frankopan 9. srpnja stiže u Corpus Christi. Rava u luci Bane. Velebit 8. srpnja stiže u Balbou. Vinjerac u Kolombu. Vukovar u luci Pascagoula, Mississippi. Zoilo plovi u luku Pisco. Dalmacija u luci Paranagua. Pag plovi prema luci Balboa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Atlantska plovidba. Argos je u luci Balikpapan. Astarea plovi prema luci Singapur. Dubrava na putu prema luci Kandla. Dubrovnik isplovio iz luke Reserve, Indonezija. Imperial na putu prema luci Manzanijo. Jadran u luci Tanjung, Indonezija. Revelin u luci Mejillones, Chile. Slano plovi prema luci Seuta. Kupari na putu u luku Rekalada. Zaton u Singapuru. Lapad u luci San Lorenzo. Petka plovi u luku Longview.
3: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

Dobar večer iz Delnica. Pozdrav ekipama najdugo vječnije emisije Hrvatskog radija. Usput pozdrav svim Hrvatskim.

emisija ti je super i odlično vodiš. Ja bih pozdravila sve pomorce, a najveći pozdrav šaljem mom susjedu kapetanu Anti i molila bi da samo za njega Ivo Patjera otjeva pjesmu Budi vjetar za sve moje lađe. Hvala puno!

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnjo.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati i s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik Saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Nogometaši Španjolske izborili su u četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal s 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sijetlu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75 i tako će u drugi krug prenijeti 6 bodova. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 19 koševa. Hrvatska će kvalifikacije nastaviti 27. idućeg mjeseca protiv Latvije. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Carevalo bili su bolji od Nizozemca Rojera i Amerikanca Weinegera, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
4: Baš prvi. Pomorska večer.

0: Na svjetski poznatom arheološkom nalazištu Franina u podmorju Premanture u tijeku je još jedno istraživanje brodoloma velikog jedrenjaka s topovima s kraja 16. stoljeća. Provode ga i ove godine arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra. Sve to traje još od 2020. godine, od kad su na toj lokaciji pronađeni doista sjajni ostaci, među ostalim ostaci drvene konstrukcije broda, tereta, opreme, a o opremi i o iznenađenjima koja su se dogodila i u međuvremenu, više će nam reći Luka Bekić iz spomenutog Međunarodnog centra iz Zadra. Luka, dobar večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitena i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća, međutim mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije, međutim to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu, otkud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno reći o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale, truba uopće u Nizozemskoj ili u Strasburu, u Leidenu i Strasburu, tako da oni sad su navalili na svoje arhive tražeći nekakve dokaze da je neko to proizvodio kod njih, jer onih 9 truba za koje sam spominjao prije, koje su, se nalaze drugdje u muzejima, su izrađene uglavnom u Nürnbergu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci, kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati. I to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansko posuđe ili ti talijanske predmete njihove poznate, jer Sjeverna Italija bila vrlo poznata po izradi, znači, različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje, nakrtali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put na tu plovidbu od nizozemskih luka do mletačkih luka na Jadranu i otomanskih luka zapravo čim više zaraditi. To je logika koja je dan danas ovoga tjera na trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice, mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.
0: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili desetak. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
1: Da, s obzirom na te vijesti koje su započele kružiti po toj znanstvenoj međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo, jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o nizozemskom brodu. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
0: Pred vama je još puno posla.
1: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno je otkriveno desetak metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojim očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza. Tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koja ćemo javnosti predstaviti i sve rezultate naših istraživanja.
0: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
1: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama, preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan rone na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je 2 tjedna stvarno dosta, ali imamo vremena i znanstveni projekti rade se pomalo.
0: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
1: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da naloži unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mijedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug, to je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmans krug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Uh-huh. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju, i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku, i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
0: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata, i naravno u svakom zaronu također vama i kolegama sve najbolje.

0: Kako to izgleda 50 punih godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca? Eto, zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Istar, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Istra, evo i danas smo zaronili na ratu sa Čaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. Sve smo ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se noćnu na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše zaista, na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi, naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu, potopljen, u biti nije potopljen nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete
1: bez
0: se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završnog tečaja, najčešće ako ostane 15-20% ljudi je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Nikodice, još smo s bicikletama Barbariga, Peroj.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na dašak u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austrougarski mol. Biciklom se išlo, to je bila standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam moglo sa 18 godina, odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za biti pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koji ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starijih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati? Pa, koliko stignete, koliko ste ljudi tako eto zarazili morem?
1: Baš tečaj, preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Evo, imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo, da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili njih 6, odradili smo Discovery. Nema ograničenja u godinama, bi rekli, ko je zdrav može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce, podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dan?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutače, može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurni. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem, koliko je problem po meni jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo ta Herco Čaja izlaz iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko su pokazalo po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: Da završimo na neki lijepi način. Znači, 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, finkelova. Dok god budemo mogli ronit, ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad, kad sam u tim godinama, već lijepo je biti okružen mladim, pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake koje bi rekli golače, na jednoj spužvici, aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirati pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Pomorska večer.
1: Ustanova Kuća Batani Casa della Batana iz Rovinja počela je novi europski projekt posvećen mladima. A više o tome reći će nam Nives Đuričin, prva osoba Kuće o Batani. Nives, dobro nam došli u Pomorsku večer.
2: Dobro večer svima. Evo, da, drago mi je pričati i predstaviti naš novi projekt. Mi smo vodeći partneri u suradnji s općinom Čezenatiko. U provodi su uključeni i pridruženi partneri, među kojima su asociacione Giochi Antichi, u suradnju sa zajednicama Venecijanske lagune te Institut Ruđer Bošković, naš iz Rovinja. Projekt se završava 31. srpnja druge godine i fokus je baš na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja. Baš naši mentori, naši, dajmo reći, stari morski vukovi će prezentirati program mentorstva za mlade i oni će biti baš nositelji te tradice koji se prenose na mlade ambasadore, naši mladi koji će čuvati našu baštinu i nakon nas. I opći cilj projekta je baš uključiti mlade u te vještine koje, evo, moramo čuvati, koje su ugrožene, naše pomorske vještine. To su i izrada jedara, jedriti s batanom, očuvanje i, znači, održavanje batane i vesanje batanom. Sve te vještine koje mi već itekako čuvamo, to prenositi, to znanje na naše mlade.
1: Da, gradnju batane ćete za sad pustiti malo sa strane, to je pak malo žešći zadatak, jel' tako?
2: To je malo intenzivnije, evo tako ćemo reći, ali to ćemo sigurno, kad budemo imali naš škver, našu radionu, onda ćemo sigurno i o tome pričati.
1: Malo više se posveti tome. Doduše, evo, zahvaljujući projektu koji je Kuća o Batani počela dosta davno, batana u Rovinju više nije, davno već nije samo tu i tamo neka stara barka koja je zaostala i zapuštena, ona doista i dalje živi. Mnoge su nove batane izgrađene, one se upotrebljavaju, veslaju njima i mlade generacije, odlazi se na obližnje otoke, uživa se u batani, ide se na ribolov. Dakle, ona je kao plovilo itekako živa. Međutim, da, te neke osobine, odnosno te neke vještine poput veslanja, jedrenja, valja prenijeti na najmlađu generaciju. Imate li saznanja kako ta generacija reagira na to?
2: Ima odaziva, ne znam točno još koliko, ali evo, prijave su zaključene prije par dana i sad ćemo točno vidjeti ko i zašto želi se uključiti. Lijepo je to što nisu samo dečkići, nego tu su i cure i to mi je jako drago, jer kao što znate, mi volimo da bude i ta naše prisustvo, znači žensko prisustvo, uvijek da bude dio te naše pomorske baštine.
1: Tako je. A ko su maheri, stari morski vukovi ili vučice koji će se baviti mladima?
2: Naši mentori će biti Alvise Benusi, Ennio Kerin, Dario Poretti i još će tu biti i naša Eufemija Benusi Krelja, koju ste već i upoznali. Mm-hmm. I, znači, evo, ženski dio mentorstva i projekt je, znači, vodi ga Tamara Nikolić-Đerić. Mi smo vodeći partner kao ustanova i sigurno sam da, iako je to projekt small scale, znači mali projekt, Interreg Italija-Hrvatska, sigurno sam da će donesti dobre i lijepe plodove, kao što inače donose i ovi svi projekti koji smo do sada i odradili.
1: Da vas za kraj pitam, ipak je sred sezone, možemo kazati, kako Kuću o Batani posjećuju inozemni gosti?
2: Naš ekomuzej je dobro posvećen, dobro, sad nemamo školske grupe jer su škole na ferijama, ali školske grupe su uvijek prisutne tokom proljeća i jeseni. Naravno, bude turista koji uđe i brzo izađe, ali ima i onih koji stvarno ih zaintrigira cijela ta priča i naravno žele dublje i onda žele i upoznati druge sastavne dijelove našeg ekomuzeja, poput špača, vožnje barkom ili popravke batane i tako, ono sve što radimo.
1: Odlično. Mislim, imam dojam da se u špaču nekako najlakše diše, jel da, za ovih rušina?
2: Tako je.
1: Da, i fino miriše.
2: Tako je. I mirisi i sigurno melodije koje prate koji prate i okuse našeg špača, naše tradicijska jela, je sigurno nešto što se nosi pri srcu i dobro se o tome uvijek sjećaju ljudi.
1: Idemo onda na brzinu reći koju ćemo sada pjesmu čuti, od koga da izaberemo jednu lipu biti nadu.
2: Pa, naravno, Marko Grbin je prvi koji nosi biti nade i koji vam predstavlja na najljepši način naš Rovinj.
1: Izabrat ćemo, a ja ću vas moliti da ovaj pozdrav ipak ide na rovinjskom dijalektu, na rovinješkom. Pozdrav, ja ću se pozdraviti s vama kako ja znam, a vi sa mnom onako kako inače naši Rovinci talijanskog porijekla govore među sobom, može?
2: Može.
1: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
2: Tako je, saluti a tutti da pupa prua i vas pa tema Rovinju. Grazie.
1: Grazie. A buona notte.
2: Buona notte.

0: Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu, rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, bila je još jednom, i to po 15. put, fantastična umjetnička galerija na otvorenom. Naime, održan je još jedan festival skulpture u pjesku. Okupio je brojne kreativce, a što je dominiralo i kako je sve izgledalo, riječima će nam naslikati direktorica turističke zajednice općine Lopar, gospođa Katarina Paparić. Pa Katarina, jel hoćete?
1: Da, svakako, naravno. Bilo je kao i svake godine vrlo zabavno u toku ta 4 dana. Naime, opet su nas posjetilo, nas je ove godine nas je posjetilo 10 akademskih kipara koji su svojim mukotrpnim radom u 4 dana sagradili te velebne skulpture koje često imaju i po 20 tona pjeska u sebi. Budu i 20 metara duge.
0: Vjerujem da je prilično pomoglo toplo i stabilno vrijeme.
1: Da, nešto je bilo vjetra, nešto malo bure, ali to nam je taman dobro i došlo jer je bilo zaista do tih dana toliko jako vruće da smo se malo i brinuli za njih. Ali smo pazili da se svi hidriraju redovito, da. Jer ipak je to rad na suncu po cijele dane, zaista, kao što sam rekla, baš mukotrpni rad. Oni se zaista predaju tome jer uvijek se nekako trči, uvijek si daju nekakve teške zadatke koje u 4 dana nije lako odraditi. Ali eto, svake godine nas oduševe. Na kraju ovogodišnjeg izdanja imali smo i tu završnu večer gdje su dodijeljene nagrade, gdje smo imali i program za klince uz gastronomsku ponudu, tako da je bilo vrlo, vrlo veselo zadnji dan. Oni sretni što su stigli, što je sve na vrijeme bilo gotovo. Lijepa priča s njima.
0: Čini mi se da sam negdje čula kako je pobjedu odnijela jedna skulptura posebnoga bića, kojeg nažalost nismo sigurni jel ono još živi u Jadranu ili ne.
1: Da, točno tako. Ove godine je pobjednička skulptura Sredozemna medvjedica i posebno nam je drago, ove godine smo po prvi puta imali poseban način ocjenjivanja skulptura, tako što smo kreirali jedan QR kod i jedan letak koji smo podijelili po našoj velikoj i prekrasnoj rajskoj plaži našim turistima, te su oni prvi puta bili uključeni izravno u ocjenjivanje skulptura. Prijavilo se njih gotovo 300 i pobijedila je baš Sredozemna medvjedica. Mi naime imamo jednu interesantnu priču sa Sredozemnom medvjedicom. U blizini rajske plaže je takozvana Medova buža u kojoj je nekad živjela Sredozemna medvjedica i sada nam je ta priča sa festivalom nekako opet probudila i tu priču i poveznicu sa tom takozvanom Medovom bužom i nekako nam probudilo nadu da možda ipak Sredozemna medvjedica bude došla na našu plažu još koji put se osunčat kao i ovaj zadnja 3 dana.
0: Evo, i kako ju voli zvati gospođa Jasna Antunović, jedna od velikih zaljubljenika u Sredozemnu medvjedicu, morski čovjek. Možda morski se morski čovjek vrati. Da,
1: evo, nadamo se. Svakako ćemo kao u nastavku ovog festivala napraviti skulpturu pobjedničku tog morskog čovjeka našeg i napraviti priču upravo sa tom špiljom, već smo dogovorili sa našim kiparima, tako da ta priča ide dalje i kroz cijelu godinu.
0: Odlično, e sad samo mi još kažite što ste s pjeskom, jer te tone pjeska koje je završeno nekim hrpama.
1: Kao prvo, klinci su već sljedećeg dana riješili većinu tih skulptura. Tako da oni jedva čekaju da
0: mogu po njima skakati.
1: Tako da, kako mi imamo nekoliko tisuća kupača, tamo uglavnom najveća publika su nam upravo ti od 2 do 6 godina. Naša rajska plaža je poznata baš kao raj za klince i obitelji sa malom djecom. Tako da su oni zaista jedva čekali da ih pustimo na njih. I te hrpice budu njima zanimljive i inače kad nema festivala. Tako da inače bager rasprostrije natrag pjesak po plaži, ali jedno to brdo ostane i do same jeseni. Aha. Jer je to klincima toliko zanimljivo, to gore dole, to jednostavno je zanimljivo.
0: Onda im to zadovoljstvo nikako ne valja oduzimati. Hvala vam najljepše što ste nam donijeli malo svježine, topline, mirisa ovog predivnog otoka Raba, kojeg svi volimo kao što volimo sve naše predivne bisere. Eto.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na dolasku i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nešto je bilo, a nešto će tek biti, tako da sa zadovoljstvom najavljujem 18. smotru i regatu tradicijskih barki na jedra Mala barka Štorija od mora, koja će se održati ovoga petka 10. srpnja pa do 12. srpnja u Moščeničkoj Dragi. A tko bi bio sugovornik najbolji za tu temu nego profesor Robert Mohović? Profesore naravno znaju svi već, ne samo na istočnoj istarskoj obali, nego i po cijelom Jadranu, da ste vi najveći zaljubljenik u tradicijske drvene barke. Živili?
1: Pa ima ih još, nisam ja najveći, ima ih.
0: A da?
1: I to je dobro da ih ima, da. Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, svima.
0: Odlično, i svim onima koji vole, poput vas, i koji ne samo da vole, nego tu ljubav pokazuju na vrlo konkretan način, a to je pokušavajući tu našu drvenu malu gradnju i brodogradnju održati na životu, ne da nam barke nekada koje su služile budu samo dijelom nekakvih zanimljivih i lijepih pomorskih muzeja, nego da one i dalje služe nekoj svrsi. U ovom slučaju to je njihova smotra i regata. I jesu li u međuvremenu barem malo postignuti ciljevi koji su postavljeni na samom početku manifestacije?
1: Pa da, mi evo već više od 15 godina to nekako sustavno radimo na tome, iako se radilo i prije, ali zaista i ono kad kažemo pomorska baština, to je jako široki pojam, mi smo se ulovili malo više ove tradicijske baštine, jer upravo te barke su iščezavale i kako što ste rekli, moramo ih staviti u funkciju, moraju jedrit, veslat njima, ribu moramo njima loviti i onda ta vještina se čuva, vještina, ta nematerijalna baština. Isto tako moramo sačuvati zanat tih ljudi koji ih obnavljaju, koji ih rade. Ako njih izgubimo, onda smo opet izgubili sve. Paralelno treba jedno i drugo, a nije lako, ali dobro. Jučer smo bili u Šilu na jednom porinuću jedne tako obnovljene barke i to zaista, zaista veseli. Naša regata i smotra 18. već, mali festival, 3 dana, govorimo o toj pomorskoj baštini, ne govorimo nego živimo tu pomorsku baštinu i zaista je to lijepo prihvaćeno od naših ljudi, što je vrlo važno, ali od posjetitelja, od turista, zaista se može vidjeti nešto autohtono, ali dakle imamo i demonstracijska jedrenja, imamo i noćna jedrenja, imamo demonstraciju veslanja, nagibanja barke na karenu, kao se to nekad radilo, tih radionica raznoraznih, izložbi, glazbenog programa, dakle ono, fešta, gdje slavimo tu našu pomorsku baštinu. Ove godine smo posebno ponosni jer nam dolazi 5 barki iz Dalmacije, 4 iz Murtera, Betine, 2 Leuta, 2 Gajete, tako da će konkurencija biti oštra ove godine, to je super. Dolazi Gajeta iz Zadra, sa Raba dolaze i jasno Kvarneri, Istra, tradicionalno.
0: Fešta je odlična stvar za one koji su došli vidjeti, proći, okusiti i otići dalje, međutim, valja se nekako približiti upravo onima kojima treba prenijeti te stare vještine. Uspijevate li mlade zaintrigirati za to?
1: Pa gledajte, mi radimo zaista na svim tim manifestacijama, radimo te radionice, dakako to na tim radionicama možete napraviti koliko možete napraviti, ali na neki način demonstriramo, pokažemo, pokušamo zainteresirati. Međutim, osim toga mi imamo baš namjenske radionice za djecu, posebno za našu osnovnu školu, pa čak i za već jasno primjereno dobi i čak i za vrtićku dob, tako da na neki način pokušamo im zasaditi neku klicu toga, pa jedan put kad budu stasali, ja vjerujem da će se sjetiti što su radili, gdje su bili, ali djeca su za to zapravo vrlo, vrlo zainteresirana. Radimo i akademiju kroz

0: za vremena, sve se nešto hoće brzo, instant, ko ima vremena za male barke koje lagano klize, da se tako izrazim, jel?
1: Dobro, dobro, to treba razumjeti, to je posebna priča, činjenica je da za to treba vremena, znanja, vještina, sve to treba, ali dobro, ljudi koji su to prepoznali, njima to nešto znači, ali sad bi trebalo taj okolni, taj setup napraviti takav da to bude što lakše u smislu vezova, u smislu nekakvih sredstava koji vam se omogućavala obnova, u smislu vezova za te barke i tako, gdje bi država morala jače se angažirati, jer mi dosta ovo na lokalnoj zajednici dosta dobro djelujemo, nešto smo i uspjeli već napraviti kroz lučke uprave i to je dobro, ali treba raditi još da to na neki način spasimo, ali to ne možete umjetno, dakle to zaista neko mora željeti. Ja govorim, to je naš važan dio našeg identiteta i ako to zanemarimo, izgubili smo puno, da nećemo biti ni svjesni da ćemo to izgubiti. Ide se, rekao bih, u dobrom smjeru, ali uvijek treba još i treba više. Mogu vam reći da velike države, velike nacije o tome itekako brinu. Tim više da smo mi u problemu jer smo mi mala nacija. A zaista neke stvari imamo što reći. I što pokazati. Na kraju to je naš.
0: Eto, i sad još nam za kraj recite, naše slušateljstvo, svima nama, kad je doć u Voćenice?
1: Sad je već u petak počinju, u 7 sati je svečano otvaranje i počinje cijeli program do na kraju tog zabavnog programa u noć. Drugi dan je priprema za regatu, okupljanje sudionika i regata koja starta u 2:30 popodne i isto tako u nedjelju na večer imamo taj završni dio, još jedrenje i veslanje za roditelji i djecu, ribolov kraja za djecu. I interesantna je ta simbioza svih tih ljudi koji se tamo nađu. Jedan lijepi duh je u zraku, zaista se slavi ta pomorska bašta.
0: Pa niš nam ne preostaje nego da se onda vidimo jedan od tri dana u Moćeničkoj Dragi.
1: Evo, pozvani su ljudi, neka dođu, neka vide. Inače, regata ispred Moćeničke Drage, plaže u Moćeničkoj Dragi i Svetom Ivanu. I ono, sve barke što se mogu zamisliti tih po vrstama barki, po vrstama jedara, tradicijski 30-ak barki, što je lijepi broj impozantno.
0: Hvala vam najljepše na ovom dolasku u našu pomorsku večer.
1: Hvala i doviđenja svim prijateljima mora i pomorske bašte.
0: I dobro more.
1: I dobro more, svakako.
2: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, kaže, i zagrli me more oko vrata.

I to bi bilo sve od nas iz Pule. Ne treba previše duljiti, osim vam svima zaželjeti laku noć, a našim pomorcima dobro more gdje god se nalazili. A što se druge plovidbe tiče, ona je za 7 dana, isplovljavanje iz Dubrovnika. Do slušanja.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid.
4: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
4: Vijesti.
0: Četvoro ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije, Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja nošena jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
4: Vijesti.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Joel Mokiri, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
5: I don't think anybody knows.
6: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
5: And give it to our politicians.
7: Generally, I'm optimistic.
8: Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Quansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatovića osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao